ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: ადრიად დღეს ვიჯო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პამპი არტიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ, აგ, ბოშორ.
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და ძველებში

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: რადღია დღეს ვიდეო?
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაიას აიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
8: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

Trialetes, medis borbali trialetes, dromidis, dromidis.

0: ადრიად დღეს ვიჯო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და ჩვენებში
22: რადიო ჩვენებურზე

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური

0: Health. Rubrikis sponsorea Amerikuli brandi Little Trees Autoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees Certilici.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: აბადელი დელა ვარე ორა
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. Рацуцлевс трос.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Reklama Çöneburze.
1: Juba, თქვენი იმედი. Jubaში სიახლეა. გადმოწერეთ Jubas აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი Jubas გამოცდილებას. Jubas ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ Jubasში. Juba გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. Juba, თქვენ სამსახურში.
2: Тут квентвис экологиურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: Radio Çöneburis sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
3: Adrian, gaz video.
4: Orshabats.
1: Orshabats. 4 shabats da parasgebs.
4: Samsakhureobri moalobis shesrulebis momentshi va.
5: Balshobidan akhalziva.
6: Kurnut, radioze dariqenetmebi.
1: Qveloze sakhaliso da saintereso gadatsema kinomani.
7: Ratom iqo revolutsiamdeli bavshi goneba chungi.
8: Min iqo piko chvens ojakhshi ustavle.
9: Et tankisti viqavi. Omonde.
10: Bafe, ges targoyebe chvere.
1: Moismineth kartuli kinos natsqvedebi.
11: Sheushvi mag tavshi ro frangul qidavabas kvantiartizeba.
12: Shens natesaebs azdauregiat. Titko sara ფერი
10: მომხდარაო. აა, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აა, ეცა, ბოშორდი.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: გაგიყვამან ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკირი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: უსმინეთ ჩვენებურს.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Tūkstot mīgot upro medi da upro xaricxiani mosavali airchiet Agrofarma. Chven gtavazobt qvelaphers, rats sajiroa zarmatebuli meurneobistvis. Umaglesi xaricxi satesli masalas, tsenereta datsvis sashvalebebs, sasukebsa da sasuflo sameurneo inventars. Agrofarma, saimedo partneri, tesvidan mosavlamde. Detaluri informatsiistvis etsviet chvens webgvers. agrofarm.gg an gvipovet socialur xelshi.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gg.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Rubrikis sponsorija amerikuli brendi Little Trees avtoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 2 12 12 07 Little Trees certeligi.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG. ძლიერი ტექნიკა. ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებული წერტილი.
1: ორშაბათს,
2: ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერმიანე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აი, ეცალ. ბოშარდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძველებში.

0: ჩარტი ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579-30-70-70.
4: Kartuli retro Chvenebūrze.

მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: Reklama Čvenebursej.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: Рубрики спонсория. Американული бренди Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2.12.12.07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერ

0: Reklāmā ჩვენებურზე.
1: Spectechnikis saimedo da khangrdzilibi mushaobistvis sauchilebelia khariskiani sadadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime teknikis sadadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis teknikistvis. Qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da professionaluri mkhardachera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spectechnik გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: რადიო ჩვენებური.

0: Reklama Čene Burze.
1: Tako, უცებ მითხარეკ, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shedzenisas World Market-sa da Extragize.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: Radio Chenebury sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
4: Kartuli retro Chenebury-ze.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეღე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საკ ბოშარდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და ძვენებში

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzilibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora cherchouli saburavebi SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვანებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გვთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

სეზონის სპონსორია ეკოვუტი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovut.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, ცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēctehnikis saimedo da khangrdzilibi mushaobistvis aucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvertvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spēctehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: Тако, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Danke, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
4: Juba, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
7: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
4: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Adrian, gel Cücüğüm.
1: Orşabat.
2: Orşabat. Otşabat da parazgın.
3: Sarsa kure obrüyü mü oluyor bir şey sürüle biz momentçi ver.
4: Barşabı da ne kalzı var.
5: Kurunu ut. Radyo ze tarihen etme bi.
2: Kvelaze sakali soda sa intereso gadatsema inomani.
6: Radom iho revolüciyam deli bavşli gone baçlungi.
7: Min iho bigo çöz ocakşı ustavle.
8: Met tanki şti vihavi. Oman be.
9: Befe, res pargo yeme çöre.
2: Moisminet kartuli kinos naçvedebi.
10: Şe uşvi, mak tavşi ro prangul cidavas panti artizeba.
11: Şens natesaebs azda uregia. Titkos araperi
9: მომხდარა. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიმერე.
2: საღამო სექსზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცა, ბოშორდი. დაი
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძენებში.
2: კალაკური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: Announcement Ქვენებურს.
1: Სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: Radio Chenebulis sareklamo samsakhuri 579 30 70 70. Kartuli Retro Chenebulze.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული.

0: ჩარტე ჩვენებური. Рубрики спонсория. Американული бренди Little Trees автоароматизаторები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: მოსებული ტაძრის ლოდი ვარ. შენ რომ ცრემლებით სანთელს ანთებდი.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 14 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzilibi mushaobistvis aucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ორშაბათ,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე ეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიო შენ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: ცილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Trees არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
7: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Musika Romelic Gulsesmis Radio Ჩვენებური.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

თბილი სელკაც თბილი სურად მიყვარს შენი უბნები სხვა სარო ეთვი მიყვარხარო

0: Reklama Çenebürze
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 212-1207 Little Trees certificate
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 16 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecout.gr.
4: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Ciskuili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასხევს
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
6: ბავშვებიდან ახალზივა.
7: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
10: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
11: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი
11: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩვენ ჩვენ ბასენდა რა ბოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ
18: ხომ ეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეცად ბოშორდი. დაი
1: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდო და ძველებში.
23: აბადელი დელა, აბადელი დელა. ვარენორა.
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: Сезонი სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი eco

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ს წერტილიჯი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: სპონსორია ეკოვუტი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecovut.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: Radio Chenebulis sareklamo samsakhuri 579 30 70 70. Kartuli Retro Chenebulze.

0: ადრიან დღეს ვიჯო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს. ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ. რადიოზე დაიყენეთ თემები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს აქ ბოშორდი. დაიცვენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებს.

Mogenatra Kartuli. Charte, ჩვენებური.

0: Reklama Çöne Burze.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ადრია დღეს ვიდეო
3: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
9: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
10: ბეხე დღეს პარგოიები ჩვენ
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამნებში რა გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
1: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
8: ამინდა დაწვენებში.
1: ეთერშია კინომანი.

არ გიქნებოდა ახლა ციცივი ღვინო გვერდებში. ხო, საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. 18 საათი შესრულდა. გამარჯობა. მიხარია რომ ჩვენ ერთად ხართ. ეთერს ბეგი უძღვება, ეს რადიო ჩვენებურია და რა თქმა უნდა სიხშირე ჩვენი ძვირფასი 88.1 FM. ჩვენ მოუწყებლოთ 24/7-ზე FM-ზე. რა თქმა უნდა გვისმენენ თითქმის მთელი აღმოსავლეთის ნაწილი, ძალიან ბევრი მსმენელი, თბილისი ხომ თავისთავად, ასევე რუსთავი, გარდაბანი, მცხეთის რაიონი და მთელი მიმდებარე ტერიტორიები. საგარეჯო, შენხარ ჩემი ბატონი, კახეთი ნაწილი, საკმაოდ დიდი ნაწილი. ყველას მოგესალმებით. გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ, ასევე არ დაგვავიწყოს ჩვენებურები, ემიგრანტები, რომლებიც მონატრებულნი არიან ქართულ ჰანგებს და ზოგადად ქართულ ყველაფერს. სწორედ მათთვისაც მოუწყებლობთ ინტერნეტში 24/7-ზე ჩვენებური წერტილი G და დღითი დღე ჩვენი რეიტინგი იმატებს ჩვენი ძვირფასი მსვენელების ერთგულების ხარჯზე, რაც ძალიან გვახარებს. მოკლედ და კონკრეტულად ვიწყებთ გადაცემას კინომანი. დღეს მორიგი გადაცემაა, სეზონის დახურვამდე დარჩა სულ რამდენიმე გადაცემა. 31 ივლისს დაიხურება ეს სეზონი და შემდეგ უკვე განვაახლებთ შვებულების შემდეგ. ხოლო ამ სეზონზე კვლავ ვათამაშებთ პრიზებს. რა თქმა უნდა, გვაქვს რამდენიმე საინტერესო პრიზი. სიამოვნებით ჩამოგითვლით მათ ოდნავ მოგვიანებით. ასევე დღეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ პარასკევს გადაცემას სამწუხაროდ ვერ გავა ეთერში ტექნიკური სამუშაოების გამო. მიმდინარეობს ჩვენი სტუდიის, დავკონკრეტდები, უფრო შემოგახედებთ, ისე ვთქვათ, სამზარეულოში მიმდინარეობს ჩვენი სტუდიის განახლება, იმიტომ რომ ახალი სეზონიდან ახალი გადაცემებით დაგებრუნდეთ და შესაბამისად, ვინაიდან არის სარემონტო სამუშაოები მიმდინარე, მოგვიწევს რაღაც ტექნიკური პაუზის გაკეთება. 24 რიცხვი გადაცემა ვერ გავა პარასკევს ეთერში, თუმცა 27-ში დაგებრუნდებით და მომავალ კვირის განმავლობაში სამი გადაცემა კიდევ იგეგმება. დღეს კი ჩვეულებრივ პირდაპირ ეთერში ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხარაჩო მადგას თავზე და ესე ვთქვათ, საკმაოდ საინტერესო ვიზუალიზაცია მაქვს ახლა აქ სტუდიაში. მიუხედავად ამისა და დაგებრუნდით და სიამოვნებით წავიყვან ამ გადაცემას მე, ბეგი, თქვენი ერთგული წამყვანი და მონა მორჩილი. წესები მარტივია, მეგობრებო, გვირეკავთ გადაცემაში, პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ საჯაროდ თამაშს, ყოველას ესმის ის, რასაც თქვენ მოისმენთ და ყოველას ესმის ის, რასაც თქვენ იტყვით. შესაბამისად, მეც რასაც ვამბობ, ყოველას გესმით, უშვებთ ნაწყვეტებს ფილმებიდან, უნდა გამოვიცნოთ რომელი ფილმიდან არის ესა თუ ის ნაწყვეტი და შესაბამისად მივიღებთ ერთ ქულას ერთ ფილმზე. ჩაჭრის შემთხვევაში, ანუ შეცდომის დაშვების შემთხვევაში გემშვიდობებით და საუბარს თამაშს ვაგრძელებთ სხვა მსვენელთან, ხოლო თქვენ გიფიქსირებთ იმ დროისთვის არსებულ ქულებს, ანუ თქვათ გამოიცანით სამი ფილმი და მეოთხეზე ჩავიჭერით. სამი ქულა გიფიქსირდებათ და გადაცემის ბოლომდე თუ ვერავინ გაჯობათ, სამ ქულას თუ ვერავინ გადააჭარბა, თქვენ გამარჯვებულად ჩაითვლებით. სულ ეს არის წესები, კიდევ რამდენიმე დეტალი არის მნიშვნელოვანი.

0: ხვანი სეზონის გამარჯვებულები სამწუხაროდ ვერ მიიღებენ მონაწილეობას და ვერ ჩაეთვლებათ მონაწილეობა და გამარჯვება. სეზონში იგულისხმება 22 აპრილიდან დღემდე მონაწილეები, ვინც უკვე მოიგო და დააგემოვნა ჩვენი პრიზები, ისინი ისვენებენ, ხოლო დანარჩენებს ნებისმიერ შეგიძლიათ დარეკვა, ოღონდ საღამოს განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ. აი ასეთი წესები გვაქვს. რაც შეეხება პრიზებს, პრიზები დღესაც თამაშდება. პრიზები არის ძალიან კარგი თავისთავად, ნუ პირველ რიგში ღვინო, რომელიც უხდება ქართულ კინოს და მილდიანის საოჯახო მეღვინეობა უკვე წლებია ჩვენი პარტნიორია, რისთვისაც მას მადლობას გადაუხდით. და ეს მეგობრობა, მართლაც მეგობრობა, ეს არ არის არანაირი ფინანსური შეთანხმება და ასე შემდეგ, ჩვენ ესე ვთქვათ ბიზნეს პარტნიორები არ ვართ, უბრალოდ მილდიანს სურს, რომ კინოს მოყვარულებმა გემრიელი ღვინო მიაყოლონ ამ ყველაფერს. სულ ეს არის. ჩვენ გვსურს, რომ კარგი პრიზი გქონდეს. ეს არის და ეს. მილდიანისგან გვაქვს ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. რამდენიმე შეფუთვა დაგვრჩა გასათამაშებლად, ასე რომ იჩქარეთ. და გეტყვით, რომ ეს არის 24 წლის მოსავლის ღვინო. Ну, მწვანე არის თავისთავად თეთრი მშრალი ღვინო, დამზადებული კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან. ღვინოში კაფეოდი გრძნობა ჯიშური არომატები, ყვავილების და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ხოლო ალადასტური როზე ეს არის ვარდისფერი მშრალი ღვინო. კახეთში დაკრეფილი ალადასტური ჯიშის ღვინის გამზადება, ალუბლისა და მარწყვის სუბუქტ ტონებთან ერთად შეინიშნება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი, თქვენ წარმოიდგინეთ. სასურველია მიირთვა წითელი ხორცის სტეიკთან ან ახალ ყველთან ერთად. აი ასეთი საჩუქარი გადმოგეცემოთ, მეგობრებო, თუ კი მოიგებთ. ასევე დღეს ვათამაშებთ Crazy Holly's ორ ბილეთს. ეს არის ბატუტებზე გასართობი ბილეთები, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუტ ცენტრი. ორი ფილიალით არის წარმოდგენილი, ერთი იცით რომ მდებარეობს გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, სხვა შორის ძალიან პოპულარულია ეს ფილიალი და საკმაოდ კარგი ლოკაცია აქვს, იმიტომ რომ კარფურთან არის პირდაპირ და მისადგომად არის ადვილი თავისი პარკინგით და ყველაფრით. მეორე ფილიალი კი გახლავთ რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრში არის უამრავი სხვადასხვა სივრცე, თუმცა ბავშვები ამ შემთხვევაში ჩვენი ბილეთებით მხოლოდ ბატუტებზე გაერთობიან, რაც დარწმუნებული ვარ მათთვის ყველაზე მთავარი იქნება ამ ცენტრში მოხვედრის შემთხვევაში. და ტრადიციულად ყოველ გადაცემაში ვათამაშობ და დღესაც არ არის გამონაკლისი, ეს არის ავტო არომატიზატორები Little Trees, პატარა ნაძვისხეები, რომელსაც ჩამოკიდებთ თქვენს ავტომობილში და პირდაპირ ჰოლივუდში აღმოჩნდებით. აბა, ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ, ვინაიდან ჰოლივუდის არაერთ ფილმში იყო გადაღებული ეს ბრენდი, არ ვიცი, ის იყო მარკეტინგული სვლა ალბათ კომპანიისა, თუმცა მთავარ როლში არ ყოფილა, მაგრამ მაინც შესამჩნევ როლებში იყო. ასე რომ Little Trees შეგიძლიათ შეიძინოთ ონლაინ, Walt Market-სა და Extra G-ზე. არა მხოლოდ ნაძვისხეები აქვს, სპრეი, არ ვიცი, სხვადასხვა ზეთოვანი სურნელები, მოკლედ ერთი რაც შემიძლია ვთქვა რეკლამის გარეშე, აი სუფთა მომხმარებლის პოზიციიდან, დაბალანსებული სუნი აქვს. არ არის გამაღიზიანებელი, ვისაც მძაფრი კონსო აქვს, არ აგატკიებთ თავს, ეს ნამდვილად ვიცი. დანარჩენი გემოვნების საკითხია, რომელ სურნელს შეარჩევთ. ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ ფიზიკურად, რა თქმა უნდა, იქვე დააგემოვნოთ და ესე ვთქვათ, სურნელი შეამოწმოთ და ისე შეიძინოთ. გორგია დანკინი, ლუკოილი ამ ქსელებში, ასევე წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი და ნოვა, ასევე ევროპროდუქტი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. მოკლედ ბევრგან არის ხელმისაწვდომი. პრიზები ჩამოვთვალეთ, ეს პრიზები გვაქვს დღეს, გვაქვს რა თქმა უნდა ღვინოც და თავისთავად თამაში იწყება. შესავლისთვის კარგი იყო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ახლა კი გელით ყველას ნომერზე 501 111 881. კინომანი დაიწყო.
1: ეთერშია კინო

0: სხვადასხვის წინა გადაცემა იყო მეტად დატვირთული, საკმაოდ ძლიერი მოთამაშეებით. ბევრი ქულა ქონდა ცათითაოდ 7-7 ქულაზე ავედით მე მგონი, ხო? ხო ასე იყო, კი. 4-ჯერ 7 მივიღია წინა გადაცემაში. ასე რომ დღესაც თქვენი იმედი მაქვს, მეგობრებო, პირველი მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, ვინ გვირეკავს?
1: ყობა.
0: ყობა, როგორ ზანდებით?
1: კარგი, ზანდებით.
0: გადაყევით ფეხბურთებს, ყობა, რო არ გვირეკავდით, ა?
1: კი, აბა.
0: მე რე ყვაყופיლი ხარ შედეგით.
1: კი, კი.
0: აია, ხო ესპანეთ.
1: ევროპაში წავიდა
0: თარ. აჰა, კი ბატონო. ჩვენც სოფლიო ჩემპიონთან წაგვიგია, ესე გამოვიდა.
1: ბატონო.
0: ყობა, მოდი ვითამაშო, ჩვენ გვითამაშია მე როგორც მახსოვს?
1: არა.
0: არა? ოჰ, ოჰ, ოჰ, ოჰ. ო, ჩაუსხით ამ კაცს, აბა, ყანწი, ყანწი გადმოიტანეთ, ყანწი. ეგრე სად არის ძმაო, მოვიდა. ერთი ჭიხე უნდა დაგვილიო. საყვარელი სადღეგრძელო გითხარი, საი ყველაზე ძალიან რო გიყვარს, აი, ყველაზე გემრიელად რო სვამ, რა არის, რისი სადღეგრძელოა?
1: აუ, აუ, უამ რა.
0: აი, ყველაზე მაგარი რომელია? აი შენი ის რო არის ექსკლუზივი, მარტო შენ რო ამბობ ხოლმე. არის ეგეთი რამე?
1: მაგას
0: აი ზუსტად. მაგას დალევა უნდა თქო ჩემობეგი, დალევა.
1: ო, აბა, ვინო რობოა მე?
0: გედაცვალე, კარგი. გაგახსენდება დარწმუნებული ვარ ცოტა ხანში, დავიწყოთ ახლა ჩვენ. პირველი ნაწყვეტი იყოს ეს.
2: რა
1: გონი ჩვენი მარნიდან მოდი? არ
0: ნარა ბოსლიდან. აა, ღვინის ქურდები. პირველი, კარგია. სხვა შორის მე მგონი ღვინის ქურდებია, სადაც ერთადერთი ხალი მონაწილეობს თურმე, მე როგორც სვენელმა ამიხსნა და მე რო დავფიქრე სწორია. სხვა ხალი იქ არ მონაწილეობს, ხო ესეა, ხო სწორად მახსოვს?
1: კი, კი, არა.
0: ერთი ქულა ყობას, კი ბატონო. მოდი მეორე ყურადღება.
3: ხოლამდე მოიწმინეთ გამგე მომეთ.
4: მე ხვალდაზე გარ ვიცი ქალიშვილა. ან დღეს, ან არასოდეს.
1: აა.
0: გამეოროთ?
1: ოკეი, ვერ მოვასწარემ.
3: ხოლამდე მოიწმინეთ გამგე მომეთ.
4: მე ხვალდაზე გარ ვიცი ქალიშვილა. ან დღეს, ან არასოდეს.
0: ხვალანზე ხვალამდე მოითმინეთ თუ გამგე მოვა და გადმოგხედავთო და მე ხვალდაზე გარ ვიცი ქალიშვილო, ან დღეს ან არასოდესო.
1: ო აი ა
3: ხვალამდე მოითმინეთ გამგე მოვა და
4: მე ხვალდაზე გარ ვიცი ქალიშვილო, ან დღეს ან არასოდესო.
0: ხმა არ გეცნო ყობა?
1: ვერა
0: ვერა. მამაკაცის ხმა არ გეცნო?
1: აა
0: აბა რადიოს ჩაუწიე და ყურმულში კიდევ ერთხელ ყურადღებით მამაკაცის ხმას მოусვინე. წესი და რიგით ეს ფილმი ზეპირად უნდა იყოს, წესი და რიგით.
1: აბა
0: კიდევ ერთხელ რადიოს ჩაუწიე.
3: ხოლამდე მოიწმინეთ გამგე მომეთ.
4: მე ხვალდაზე გარ ვიცი ქალიშვილა.
1: აა აი ეს არაფერია. აა ხო, ესა. ოიცა მურტალო.
0: ო, მე რა ქვია ფილმს?
1: გუგარაჩა.
0: ეგრე რა, ეგრე რა, სად მიდიოდი, რომ მიდიოდი, გაცო, ეს არ დაგილევია განსხვავებული და ეგრე ვინ გაგიშვებს აკეთა?
1: პირველი და გამო ვინ რომ მომაწოდე აი ხო.
0: აა, დაგაბნია, დაგაბნია.
1: ამათ
0: შეა, ამათ გასწევულა. შემდეგი მესამე.
5: ბიჭო, რა სიკვდილის ბუზი დააჭდება ხოლმე? ამ დანახს ამბაცა. აი,
1: არე ვოდა გოგია.
0: ო, ეგ წონია კაც. შენა კახელი ხო არა ხარ, ვა?
1: არა, გურული ვარ.
0: გურული ხარ? ოო, გურული თუ ხარ? ხო, გურული თუ ხარ? თუ გურული ხარ? ნახე რას გაუშვებ ახლა მე.
6: იაგონმა უთხრა უდელს, რა საკეთებ ჩემზე მეცო.
7: შენ რამდენი

0: adam aleyhissalatu. Filmi, film söylesene.
1: Ra o sada uri varu ra mitkhari. Turiya oda es filmi ar gaknanakhi? Ho, arts versi ar gaqs.
0: Ო, ეგა.
1: აბა, იქითკენ შენი სამშობლოსკენ, მშობლიური კუთხისკენ, რომელი ფილმი გახსენდება ისეთი ცნობილი ძალიან, ჩვენს ეთერში ხშირად გადის ნაწყვეტები?
0: ეცერესია. მონა დოლიძე რომ
1: ჩანს. აჰა, აჰა.
0: ძველი ფილმია საკმაოდ.
1: ძველია ეს ფილმი კი ბატონო, ძველია და სიმონა დოლიძე, ნუ, არ ვიცი ხა თემატურად არის ალბათ კავშირში, თორე პირდაპირ არა.
0: ოღონდ არა ვერ
1: ვიცი. ჰა, კარგი კობა. აბა, ვივარჯიშოთ მაშინ და დაგვიბრუნდით შემდეგ გადაცემას, შემდეგ ორ შაბათს გელოდებით. ოჩაღად, ოჩაღად. მადლობა თამაშისთვის. კარგი თამაში იყო, სამი ქულა. კობას მწუდი არ არის, პირველად გვირეკავდა ადამიანი. ესე იგი, კობას შევაცდინეთ, შემოვიტყუეთ ეთერში და აი გვისმინა და ბოლოს დაგვირეკა. მოდი ახლა რეკლამაზე გავალ, ძალიან მოკლე სარეკლამო ჭრა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, ვაგრძელებთ კინომანს, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუდიის ნომერი უნდა შეგახსენოთ 501-111-881. ზარიკი შემოდის, მაგრამ რაღაც ვერ ვუპასუხეთ, მაგრამ გადმორეკავს მსმენელი და აუცილებლად გავესაუბრებით პირდაპირ ეთერში თამაშის მსურველს. უი, რამდენი გამოტოვებული ზარი გვაქვს. ასე არ გამოვა. უნდა გამოვასწოროთ. უნდა დავეციოთ, როგორც იტყვიან. მსმენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
5: გამარჯობა, მოგიხალდებით, როგორ წადებით?
1: კარგად, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
5: ერთმა კარგად გამყოფოთ. დავიჩის. ვინგვი თქვისა როი წეან?
1: აჰა. ვინ გვირეკავს?
5: თეიმურაზი ვარ, თეიმურაზი, ამტრევი თამაშით ჩვენ.
1: თეიმურაზი, ხო?
5: ია.
1: ბატონ თეიმურაზ მახსოვს? კი, თქვენი ხმა მახსოვს, ხმა სიმართლე გითხრათ, სახელი არ მახსოვდა, მაგრამ ხმა მახსოვს.
5: კარგი, მახსოვს.
1: სახასიათო ხმა გაქვთ, სახასიათო.
5: დაი ხარკი.
1: აა, ასე მგონია ის რო არის, ხო იცით, იმის გამო ხაზის რადიო რო იყო იქ, რო ხმა გამოდიოდა ესეთ ხაზით რო მოდიოდა ხმა, ხო? აი ეგეთი მჭეკარი
5: ფოტოშოპის აპოვად მეკუცნოდა დილის 6 საათზე გადაცემა რო მიყავდა
1: კულტურაზე. აა.
5: ამარდაშვილი.
1: ხედავშე, 6 საათზე მიყავდა?
5: დიახ, იყო ბილეთო ბაქში და ფიზკულტურნიკი იყო, ასე ვთქვა, იმაზე კათედრაზე, ფიზკულტურის კათედრაზე.
1: და ეს ხაზის რადიოში ხდებოდა ეს ამბავი, ხაზის რადიოში?
5: ხაზის რადიოში ყოველდღიურად იყო ფიზკულტურა, გადაცემა ფიზკულტურაზე, 1-2, 1-2, ასე და ვარჩიშები და ამბავი.
1: ძალიან მაგარია.
5: პატარა ხასა არ გემახსოვრე.
1: პატარა კი ვარ, მაგრამ ნახეთ რა ნაწყვეტი, ახლა თქვენთვის არ უშვებ ამ ნაწყვეტს, უბრალოდ ახლა თქვენმა მოგონებამ ბაბუაზე ეს გამახსენა, ნახეთ.
6: დილამშვიდობის ამხანაგებო. ვარჯიშს ვიწყებთ ადგილზე სიარული. დაიმართეთ. ადგილზე ნაბიჯით. იარ. 1 2 3.
1: აი, ასე იწებოდა დილა.
5: მაგარი. კი ბატონო.
1: შედიეთ. გაგახარათ ღმერთმა. დიახ, გზანეთ.
5: დავიწყოთ თამაში?
1: დავიწყოთ.
5: გაიხარე.
1: პირველი ნაწყვეტი.
7: აი, ზაღიანი ძამთარი იყო წახს.
8: დეგემბერში ხარი როხროდა, ხესკი არა, ქვას გაახმობდა. ასეთი ზამთარი ამ ხარეში არავის გაუბოდი.
1: კიდევ ერთხელ?
7: აი, ზაღიანი ძამთარი იყო წახს.
8: დეგემბერში ხარი როხროდა, ხესკი არა, ქვას გაახმობდა. ასეთი ზამთარი ამ ხარეში არავის გაუბოდი.
5: აი, იმის ქვას ვაყვანე.
1: ერთადერთი მე შემიძლია მინიშნება მოგცეთ, რომ ასე იწყება, თუ სწორად მახსოვს, ასე იწყება ეს ფილმი. ასეთი დიალოგით.
7: აი, ზაღიანი ზამთარი იყო წახს.
8: დეგემბერში ხარი როხროდა, ხესკი არა, ქვას გაახმობდა. ასეთი ზამთარი ამ ხარეში არავის გაუბოდი.
1: ხესკი არა. ქვას გააქრობდაო. აქ არის მთავარი მინიშნება ჩადებული ფაქტიურად ამ ნაწყვეტის. ხეს კი არა.
5: ხეს კი არა, ფას გააქრობდაო?
1: ხო, გააქრობდაო. ანუ ხო, ხეს ისეთი ზამთარი, ანუ წუწუნებენ რომ ეს მაინცო რა ზამთარი იყო, კაცო. ნახეთ.
7: აი, ზაღიანი ზამთარი იყო წახს.
8: დეგემბერში ხარი როხროდა, ხეს კი არა, ქვას გაახმობდა. ასეთი ზამთარი ამ ხარეში არავის გაუბოდი.
1: აა, დეგემბერში ხარი როხროდა, ხეს კი არა, ქვას გაახმობდაო.
5: დია, გაახმობდაო.
1: კი, გაახმობდაო. ხეს კი არა, ქვას გაახმობდა.
5: ზამთარია? შვილის
1: მონოტიში არის, მე მგონი. არა, შეცდე თეიმურაზ, რა იყო ზამთარიო, იყო დეკემბერშიო, ხო. ზამთარი მორჩა და ხე გაახმო რა, როგორ ჩანს. დაგნებდა ბატონი თეიმურაზ. კარგით, მადლობა ზარისთვის, გენაცვალეთ. წარმატებები თქვენ, რა კარგი ისტორია მოგვიყვა. ბაბუად მეკუთნოდაო. ადამიანი, რომელიც ყოველდღიურად ფიზკულტურის კლასს ატარებდა ფაქტიურად ხაზის რადიო. ეს ხაზის რადიო კიდე რა გამოგონება იყო, დღემდე არ მაქვს მე პირადად გააზრებული. რატომ ხაზის? ალბათ იმიტომ, რომ რადიო მიმღებების შეძენა იყო რთული, ვითომ ჩვეულებრივი FM რადიო მიმღების, არ ვიცი ხაზის რადიო რატომ იყო ასეთი ასე ვთქვათ პოპულარული, მაგრამ ყველას გვახსოვს ხო ეს თბილისის, სხვა ქალაქებში არ ვიცი როგორ იყო, მაგრამ თბილისის ბინებში გვახსოვს ხაზის რადიო. ესე ჩამოკიდებული თავისი ოჯახის წევრი იყო, სულ მუშაობდა, უბრალოდ გასათიშიც კი არ ქონდა, მე მგონი. ესე ხმას დაწევდი 0-მდე და შემდეგ აწევდი, ან დაწეული იყო, ან აწეული. მორჩა. გამარჯობა მსვენელს.
9: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
9: ვარია.
1: ო, მინდრის ყვავილია. როგორ ახართია?
9: აი, სათავად როგორ გიქოთ?
1: კარგად, როდის უნდა მოიგოთ ბოლო-ბოლო? როდემდე ვიალოთ ასე?
9: ა? ეხლა დავეჭე იგივე ჩამიშერდა. იმედია ეს ხელს მაინც მიიღებს.
1: გამოვასწორო უნდა ჩემი დანაშაული ქალბატონიასთან. აი, ახლა ნახეთ ია რითი დაიწყებთ. აი, როგორი მარტივია, ნახეთ.
10: როგორ მოგიმანდა? უბასღო უბროსა.
11: ბავშვიდან აკავზივარ.
10: ბავშვიდან აკავზივარო.
1: რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, არა? ქვევრი. კარგია. აი, ქალბატონო, ეს გასახურებელი იყო.
9: აი, აია.
1: მეორე.
12: სრული ახლა ეს რა? სიხეში და გალპოს სპორტული აპერიტოვისა.
1: რეკორდი. ეს ა მაგარია. 2. აჰა, კალბატონია გახურდა. ახლა ნახეთ მესამეს როგორ იყვის. მესამე იქნება ესა.
13: აი თორე. ელა მოძრამ თორე, კაცო.
9: ვაუ. ფაინა.
1: არიჩქაროთ, არიჩქაროთ.
9: აი
13: დარე.
1: ერამოდი და მთვარეა, კაცო. რაო, რამდანეთ? სიყვარული ყველას უნდა, კი, კი, კი. და მართლაც ასეა, სიყვარული ყველას უნდა.
9: 20 ფილმი.
1: ხო, 3 ქულა, 3-3, მუსიკა. მუსიკა, მუსიკა.
9: მუსიკა და ცოტა მიჭი.
1: მუსიკაზე იყოს.
9: აბა.
1: ო, ვწtildeობ. მოგიძებნოთ რამე მსუბუქი.

0: მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერა საკმაოდ ლირიულია, ეს არის ერთ-ერთი უძლიერესი კომედია ჩვენს კინემატოგრაფიაში. ეს არის ფილმი, რომელიც შვიდეულში მაინც შედის ცნობადობიდან გამომდარი ჩვენი გადაცემა. ეს არის ფილმი, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ. ძალიან. და ყველა მისი ფრაზა ზეპირად იცით. აი ესეთი ფილმია. განაბევრი გვაქვს ესეთი ფილმი? არა. არა, ამხანაგებო. კომედია.
1: ვიცი, მაგრამ არ ჩამქოლოთ.
0: ორი რატომ არ გაქვთ? ორი ქალბატონია, აბა.
1: ჭრიჭინა. არა,
0: ხო? გავს, მაგრამ არა.
1: არა.
0: აი, მე გავუშვებ ამ სიმღერას და მიხვდებით, რომელი ფილმია, აუცილებლად, და შემდეგ გაიმეორეთ, იმიტომ რომ კარგი ფილმია ნამდვილად. უბრალოდ დარწმუნებული ვარ, ბავშვობის მერე არ გინახავთ, დაგეზარათ.
1: შეიძლება.
0: დროებით, ქალბატონოია, მადლობა. 3-3 მეგობრებო, ჯერჯერობით ასე შემოვიფარგლეთ. გავაგრძელოთ თამაში.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, ჩაინიშნეთ ჩვენი სტუდიის ნომერი, რაიც დრაში გამოგადგებათ, კაცო, ჩვენ საჭირო ხალხი ვართ. გინდათ სიმღერები გვაქვს, გინდათ კინონაწყვეტები გვაქვს, გინდათ არ ვიცი, კიდევ რა გვაქვს. ჯერჯერობით არაფერი, მაგრამ რაღაცას დავამატებთ კიდევ. მაგალითად, ხაჭაპურების ხობას დავიწყებთ, ჩვენებური ხაჭაპური. ხო. ან იქნებ ღვინო ჩამოსხმული გვაქვს, უბრალოდ არ უყიდით, ვინახავთ. ვაძველებთ. მერე კაი ამბავი რო იქნება, ქორწილი როგორ იქნება, ვაჟიანობა, მაშინ გავხსნით. სვედელი ხაზზეა, გამარჯობა.
1: არა.
0: გაუმარჯოს ქალბატონ ვალის.
1: გამარჯობა, ბედი.
0: წინა გადაცემის ერთ-ერთ გმირს, რომელმაც 7 ქულა აიღო და ძლივს გავაჩერე, ძლივს.
1: რა მინდა კითხოთ?
0: პედაპირ დამაჯახოთ ქალბატონ ვალი?
1: არა, მე სვილი კითხვა.
0: მარტივი თვა გამოუშვით.
1: აი, თქვენაცეთ მოთამაშეს უთხარით, რომ მგონი გაეხუმრეთ, სადაც გადავთავდა, სადაც გადმოთავო, ჩვენ ალ ხედავთ და მართლა თქმართვა ხედავთ, სადაც გადავთავდა, სადაც გადმოთავო.
0: ა რადიოს?
1: ხო.
0: კი, აბა.
1: მართლა?
0: კი. ა გეგონათ რა არა? დღეს
1: ქუჩაში მივდივართ, მაგასაც ხედავ?
0: არა, ქუჩაში მიდიხარ და არა, თქვენი რადიო მიმღები საით გადაერთვება და გადმოერთვება, მაგას ხედავთ, კაცო, თქვენ კი არ გიყურებთ, თქვენ ძალიან ლამაზი იქნებით, მაგრამ ჩვენ არ გიყურებთ, არა.
1: ხო, რაღაც ისა. კიდე ერთმა მოთამაშემ თქვენ გიწოდათ ჰუმანური. ხო, და მე დავამატებდი.
0: დიახ.
1: ქარიზმატული ხარ.
0: აჰა, დიდი მადლობა. კათინა ურიც მივიღე. რა დროსა ვარ ცოლიანი, რა დროსა
1: ხიბლავ.
0: რა დროსა ვარ ცოლიანი, რა დროსა, აი სად არის ჩემი. ეხ, სიბერე რა ვთქვი. ქალბატონ ლალი, მოდი ვითამაშოთ. მადლობა ქათინაურისთვის, თქვენ გენაცვალე, თქვენ ჭირიმე, ძალიან საინტერესო ქალბატონი ხართ. და კარგი მოთამაშე, კარგი კინომანი. კიდე რა ქათინაური უთხრა, რაც ვიცი ახლა, სუფთარო იყოს ესეთი. ხო, კარგი ქართულის მწოდნე. კარგად მეტყველი. აი დადები. ზოგჯერ ახლა რადიო იმეც უსმენთ ხოლმე, ისე ჩუმად ეპარებით ჩვენგან, ესე გადართავთ ხოლმე, ხო? და გადმორთავთ. ეგ არის და ეგ, მეტი ერთი ეგ მინუსი გაქვთ, მეტი სხვა მინუს მე ვერ მოგიძებნი. კარგი, ვიხუმრე რა თქმა უნდა და

0: დი დავიწყოთ თამაში. ხო. რა კარგ სიმღერაზე ჩაიჭრა ქალბატონი ია გესმოდათ, ხო? არა?
1: კი, გუსმენ.
0: კარგი, კარგი. დავიწყოთ თქვენ რო გიყვართ ისეთი კარგი მარტივი ფილმებით.
2: მოწაფე ქუჩაში მსახოთ ამის მეტი არ მინახავს. რა სიმღავს ხარ ეგ და ტექნიკის კითხვა აკრძალა. მოგბრძანდები სახში ვაშ ბატონო.
1: კიდევ
0: რა იყოს?
2: დიახ. თელი დღე დატანტალებდეს. მოწაფე ქუჩაში მსახოთ ამის მეტი არ მინახავს. რა სიმღავს ხარ ეგ და ტექნიკის კითხვა აკრძალა. მოგბრძანდები სახში ვაშ ბატონო.
1: რადილია, მაგრამ
0: ძალიან ადვილია.
1: ძალიან მოხერდი.
0: არა უშავს. იმდენი ქათინაური გითხარით, რომ დაგაბნიეთ, ხო მეთქო.
2: ასე თელი დღე დატანტალებდეს. მოწაფე ქუჩაში მსახოთ ამის მეტი არ მინახავს. რა სიმღავს ხარ ეგ და ტექნიკის კითხვა აკრძალა. მოგბრძანდები სახში ვაშ ბატონო.
1: უნერული ეს
0: კიდე. ოჩა ხაი? აი. გაიღვიძა ქალბატონმა ლალი, უბრალოდ კინომანმა ქალბატონ ლალიში გაიღვიძა. ა ერთი, მეორე. შესაძლოა ეს პროცესი თქვენს გიყვართ?
3: შესაძლოა. და, რაც ის გეკვა? მიყვარს! აი! შესაძლოა. და, რაც ის გეკვა? მიყვარს! აი!
1: ბეგი.
0: დიახ.
1: ნაცარქეკია კალები წარსებობე.
0: ნაცარქეკია კალები. რა ვიცი რა გითხრათ, ასე კარგადაც არ ვიცნობ კალებს.
1: ყვარყარეთ უთამერი.
0: კი ბატონო, ორი. არის ყოჩახ, ბრავო. მესამე.
4: და ფერი. ეული მციყავ მოციქულაში.
5: ხელი არა არა. ხელი არა არა.
1: ლანდრე.
0: ყოჩახ 3. ორიდან ერთი უნდა გაუშვა და ფიქრობ ისევ უფრო ცნობილი ცოტათი უფრო ცნობილი ფილმიდან გაუშვა. ვიდრე ну სიმღერაზეა საუბარი რა თქმა უნდა. ყურადღება.

0: ओ बकार किया
1: हम साबुदाना ली चाबो के आ ना बेजारा
0: ეხა სად გადართავთ რო გავთიშავთ?
1: ბატონო?
0: სად გადართავთ ეხლა რო გავთიშავთ?
1: არა, უნდა.
0: ვისთან ნაპირებთ მოწასვლა? არა, სამწუხაროდ არც ერთ ქალბატონ ლალი. ორ შაბათს დაგვირეკეთ, გელოდებით. დიდი მადლობა თამაშისთვის, გენაცვალეთ. სამი ქულა ქალბატონ ლალის არ მეგონა ეს სიმღერა ასეთ რთულად გამოსაცნობი თუ იქნებოდა, მეგობრობა. ძალიან ძალიან ცნობილი კომედიიდან არის, ორი ქალბატონი ჩამიჭრა. უკვე პრინციპის საკითხია ამ სიმღერის გამოცნობა. რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
2: FM 98.1 საღამო მშვიდობისა მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. დღეს ვათამაშებთ პრიზებს და უდნა მოგვიანებით შეგახსენებთ თუ რას ვათამაშებთ. მანამდე კი 3-3-3-ია, ანუ 3 მსმენელი 3-ვე 3 ქულით, მეოთხეს 0. შესაბამისად ლიდერი არ ყავს, გჭირდება მინიმუმ 4 იმისთვის რომ დავწინაურდეთ და შემდეგ რაც შეიძლება მეტი იმისთვის რომ გავამყაროთ ჩვენი დაწინაურება. ასეთი მარტივია ეს დავალება, უნდა გამოიცნოთ ნაწყვეტებით ფილმები, რომელი ფილმიდან არის ესა თუ ის ნაწყვეტი. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური და რა თქმა უნდა ყოველი ნაწყვეტის გამეორების შესაძლებლობაც ლიმიტირებულად გვაქვს, წესი და რიგით 3ჯერ, ზოგჯერ გვაქვს გამონაკლისები, როცა ნაწყვეტი ცოტა მოკლეა, მაგრამ ესეთი გრძელი ნაწყვეტები როცა გვხვდება, განსაკუთრებით მუსიკა, იქ უკვე მკაცრად ვცდილობთ 3ჯერ გავიმეოროთ, ვინაიდან სხვა მსმენელსაც მივცეთ მონაწილეობის უფლება. მსმენელი დიდი ხანია გველის, გამარჯობა.
3: გამარჯობა ბედი.
2: ვინ გურეკავს?
3: მაგდა.
2: მაგდა, მე კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
3: კარგად.
2: სტომატოლოგი მაგდა, ხომ? სწორად მახსოვს, ხო? მაგდა, ესე იგი მოგების განწყობაზე ხართ, აი ეს უკვე მომწონს. აი ესეთ შემართებით როცა ვიწყებთ, ყველაფერი კარგად იქნება და გამოვა. მაშასე, თქვენი მაქსიმალური ქულა რამდენი იყო, მაგდა, თუ გახსოვთ?
3: 6.
2: 6? ვა.
3: 6 დაამთავრეს ბოლოს. ხათუნამ
2: 6-ში გამოიწვია. ხო, ორი ქალბატონი შეჯახება რომ მოხდა, კი ბატონო, კი. ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
4: როცა მე და მაგიტანა რუსული ფოსტის ნაჩალნიკმა ივანე რუსფას არიცოდა.
5: სტორი გორი
4: გაგიგიოდეთ,
2: ხო, გაგიგიოდეთ. გაიმეორეთ, მაგდა არის მომდა ხო?
3: მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
2: პირველი ქულა, კარგია, მე ბებია ილიკო და ილარიონი. მეორე.
6: არმალო, кайღვიძე ნახე ბუხარში რამოდენად ცეცხლია? არმალო, кайღვიძე ნახე ბუხარში რამოდენად ცეცხლია?
2: ო, ცოდნია მაგდას, ორი. ვერის უბნის მელოდიები. მესამე, აბა ეს ფილმი თუ იცით?
7: ამინდოდა წვენებში. ამინდოდა წვენებში.
2: ცნობილი ფრაზა, რამინდოდა წვენებში. საიდან?
3: ფრაზა ვიცი,
2: მაგრამ. აი როგორია ცხოვრება. ესე იგი, ფრაზები ზეპირად ვიცით, მაგრამ საიდან მოვიდა ეს დაგვავიწყდა. როგორ ნახეთ რამ თან რა ცნობილი მსახიობია, დააკვირდით?
7: ამინდოდა წვენებში. ამინდოდა წვენებში. ამინდოდა წვენებში.
2: ეს ფილმი გეკნება ძალიან ბევრჯერ ნახი. და რატო ნანობს ეს კაცი რო წვენებს? წვენები რას ნიშნავს? წვენები რატო იყო წვენებში? დავიჯერო ეს ფილმი, არ გაქვს ნანახი?
3: კიდევ რა უნდა ქონდა ნანახი? წინაზე რო ჩამჭრა და
2: ნახეთ მერე?
3: კი, კარგად, ორჯერ ნახე, არ ქონდა ნანახი.
2: როგორი ფილმია? ჭიდაობას რა უნდა?
3: თან
2: ისეთი ოთარ მეღვინე ხუცესი ისეთ როლშია რო რაღაცა განსხვავებულში, ხო, იქ ჩანს უკვე როგორი ძლიერი არტისტი იყო ეს ბატონი. აქ რა ვქნათ ახლა ჩვენ? ეს არის ჭიდაობას რაუნდაზე უფრო პოპულარული ფილმი. გეტყვით ახლავე, რა ვიცი, ათეულში ყველა ვარიანტი შედის და თან არამხოლოდ ფილმი, თვითონ მე როგორც ვიცი, ნაწარმოებიც ძალიან პოპულარულია, მე როგორც ვიცი, კი არა, თქვენც როგორც იცით. ხო და აბა დაფიქრდით კარგად, წვენები რა შუაშია, რატო ნანობს ეს კაცი რო წვენებშია? რამინდოდა წვენებში?
7: ამინდოდა წვენებში.
2: თან ჩვენს ანონსშიც არის ეს გამოყენებული ბოლოს.
3: აი ესეთი არა და
2: ცოტა ისეთი ფილმია, ცოტა როგორ გითხრათ, სევდიანიც არის რაღაც ნაწილში ძალიან შემეცნებითიც არის, იმიტომ რომ ცხოვრების ფილოსოფიაზეა საუბარი ამ ფილმში. და

0: უბრალოდ
1: და ერთს დავამატებ. ძალიან ძალიან თითქმის ყველა, რავი, ალბათ აბსოლუტური უმრავლესობა მსახიობების არიან ვარსკვლავები ამ ფილმში. ეს ხმა იცანით, ეს ხმა?
2: ამინდა ძველებში. ამინდა ძველებში.
1: სტომატოლოგი მეგი მაგდა გვეთამაშება, მეგი რა იყო და მეგი მოვიკითხე ამას წინა და უთხარი მაგდა მეთამაშა მეთქი პირდაპირ ეთერში. მერე მოიგო და ჯერ არა მეთქი, ჯერ არა.
0: ვაი ბელა, ამიტომ და წველი.
1: აი როგორ როგორ მოუხდა, ხედავ? აი ეგრეა, რა გიდო და წვედებში. წააგებ წადი, მოშორდი, დაისვენე სახლში, ეგეც აგვა, თუ გიდა მაგას გაუშვებ. აა მაგდა რა სად მეგის მეგის ჩვენ ყავს საერთო ნაცნობი მეგობარი, ჩემი მეგობარია ძალიან ახლობელი მეგი ანანიაშვილი და სად გამოვყო ეხა მეგისთან თავი მე როგორ ჩავხედე თვალებში?
0: არა და როგორ ფილმებს ვიცნობ?
1: მაგდა ჩავჭერი მეთქი აი ამ ფილმით, აი ასეთი სერიოზული მსახიობის ამ ფრაზით. აი
0: ყველაზე ეხმარები და ცოტა მეტი.
1: ხო და მე დაგეხმარეთ უკვე. ნაწარმოები ვახსენე. ნაწარმოები, რომელზეც არის გადაღებული ეს ფილმი. თუმცა განსხვავება არის სახელწოდებაში მცირედით, კი არა და გვარიანად. მეორე დახმარება იყო რომ ყველა ვარსკვლავი თამაშობს. მესამე დახმარება ის არის რომ ეს კაცი ნანობს იმას რომ წვენებშია და რატო ნანობს ამას? სინანულის გრძნობა რატო აქვს ამ ადამიანს? რატო ნანობს? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ამას გავცემთ პასუხს, რატომ ნანობს რომ წვენებში იყო? ყველაფერს გაეცემა პასუხი.
0: ჩემო
1: თავო. ოო.
0: მე ვენი გადაცემის
1: მე იმედი მეხარული ფილმი
0: და მასე. ანუ დაგა მასლავარ მელომანი ძან, ასინო მანი ძან, იყოსა ძან, ძველი საფული ფილმები ვარ. აი რაღაცები არა გავიქხდება, ყველა ფილმი.
1: მე ვთვლი რომ ეს ფილმი თქვენ უკვე ვალდებულებაში უნდა ჩაგიწეროთ, საზაფხულო ვალდებულება გაქვთ, საზაფხულო
0: რომ
1: აი ეს ფილმი ახლა რომელიც ჩაგჭრით სამჯერ ამ აგვისტოს განმავლობაში გინდათ არ მაინტერესებს, აი როგორც სტომატოლოგები გვავალებთ ის სავლები გამოიულე ეს გააკეთე, მე გავალებთ რომ სამჯერ 10 დღის პაუზით უნდა უყუროთ ამ ფილმს.
0: აუჩევა
1: პროპონა და ის მუსიკა, ანუ ესეთი სული მუსიკა იყოს, მე პირდაპირ შეამაგის დროც მოვა, მაგის დროც მომა. ეს გამოიცანთ, აი ეს თუ გამოიცანთ, იმ მუსიკას გაუშვებ, პირობას გაძლევთ. რა გინდოდა წვენებში?
0: ვერ გავიგონე რომელი ნაწარმოებშია, ეგრე გამოჩანდა.
1: არა, ნაწარმოებს ვერ გეტყვით რომელშია, ხა პირდაპირ მინიშნება იქნება, მაგრამ ძალიან ცნობილი ნაწარმოებზე გადაღებული ფილმია, რომელიც ვიცი რომ თქვენ ძალიან გიყვართ, მილიონჯერ გაქვთ ნანახი და მეცაც გეტყვით, მე როგორც ვიცი და მინახავს, სპექტაკლი არის უნიკალური ამ ნაწარმოებზე ასევე დადგმული.
2: ამინდა და წვენებში.
1: ფილმი, სპექტაკლი. უამრავი ღირსეული მსახიობი, ბევრი მათგანი დღეს ცოცხალი არ არის. თუმცა ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი ცოცხალი არის. ჰქონდა ჯანმრთელობის პრობლემები, მაგრამ გამოჯანმრთელდა და ჯვარის წერია, კარგად იყოს კიდევ 100 წელი. აი, მეტი მინიშნება რა ვქნა.
0: ეს ხო ვიქნა.
1: მაგდა. აა და როგორი ჯინიანია, ესე იგი ის არასვენ. რომელი
0: ფილმია?
1: აა ზუმბაში არა. აბა, აბა,
0: აბა.
1: რავი და
2: ამინდა და წვენებში.
0: მოგიგნა ჩილებო იდიოტი.
1: აი, ახალგაზრდა ტვინი როგორ მუშაობს, ხედავ?
0: აი, როგორ გავიჭერე ფილმის ზეპირა თეთრი ბაირაღები.
1: ეგრე რა, ბრავო! ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, კარგია.
0: გავიჭერე, როგორ ფარველს
1: მე კი გავოფლიანდი ამასობაში. და დაასხერთ თუძმახარეთ, დავაყოლოთ რა. გამაგიჟა ამ რაჭოლმა ქალმა, გამაგიჟა დაასხ. კარგი, სამი ქულა გადავლახეთ როგორც იქნა. აბატონო, ესე იგი თეთრი ბაირაღები მოიხსნა დავალება, ერთ ხელ შეგიძლიათ თუყუროთ და არ არის მეტი საჭირო, გაგახსენდათ ესე იგი?
0: არა, დღეს ვნახავ.
1: ეს მსახიობი გახსოვთ? ვინ არის?
0: კი, როგორ არა.
1: რამას ჩიკვაზე?
0: არის რამას ჩიკვაზე.
1: კი ბატონო, კი. და რატო დარდობს? აი, რა მინდოდა წვენებში ფრაზა ვიციო, მაგრამ ფილმი არ ვიცი.
0: რატო და მაყვალს სარკრებდა თუ რაღაცას აბარებდა ქარხანაში და შვილე ციხეში რომ მოხდა რა?
1: ხო, წვენების ბიზნესში იყო და რაღაცა მოიპარა. რა მინდოდა წვენები? მოგიკვდეთ შვილებო, იდიოტი მამაო, არა? კარგი, მუსიკა კინოფილმიდან. რომელია?
0: უდიპლომატიო
1: სასწაულში? დიახ, არის. ბრავო. ესე იგი, ქალბატონმა იამ და ქალბატონმა ლალიმ აუცილებლად უნდა ნახონ უდიპლომო სასიძო და ეს სიმღერაც მოისმინონ. ჩვენ კი ვაგზავნებთ.
0: ეს ფილმია და სიმღერა სუსქვანაირის არის, ვერ უკავშირებთ.
1: კი ბატონო, გეთანხმებით, გეთანხმებით. სტომატოლოგი მაგდა ნახეთ როგორი ჩახედულია ყველაფერში. აა. წარგი გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ. მაგდა, პოლიტიკაში თუ ერევით?
0: და ვიცი, თუ დაანაშემე ხო არა? თუ
1: დაანაშემე ხო? აბა, აბა შემდეგი.
3: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოტას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებად.
0: ესეც მონანიება.
1: არა, არა. ოთხი ქულა მაგდა კარგად იყავით მომავალ შეხვედრამდე, თუმცა ოთხი ქულა მაინც კარგია და ლიდერი ბრძანდებით ჯერჯერობით. არ არის მონანიება, სხვა ფილმია, ხმა წააგავს და იჩქარეთ ახლა თქვენ, მაგრამ უნდა დაგსაჯოთ, სხვა გზა არ დამიტოვეთ. მომავალ შეხვედრამდე შესაძლებელია ეს შეხვედრა დღესვე გამართოს, თუ ვერავინ გაჯობა და ოთხ ქულამდე ვერავინ ავიდა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
4: ეთერშია კინომანი.
1: არა, ცუდად არ ითამაშა ნამდვილად, ერთ-ერთი ძლიერი მოთამაშე იყო დღეისთვის და ნახოთ ვინ აჯობებს. მოდი კიდევ ერთხელ სტუდიის ნომერს შეგახსენებთ, 501-111-881. შეგახსენებთ ასევე, რომ რამდენიმე ზარი განმეორდა, საღამოს განმავლობაში ერთხელ გვაქვს თამაშის უფლება, ამასაც შეგახსენებთ. მსმენელი ხაზზე ყავს, მაგრამ დამელოდოთ უნდა, იმიტომ რომ პრიზები შევახსენოთ ჩვენ ზვირფას რადიო მსმენელებს, ხოლო სტუდიის ნომერი 501-111-881. პრიზები არის ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ღვინოს ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. მილდიანი ფუნქციონირებს და მოღვაწეობს 1991 წლიდან. მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს. პროდუქცია წარმატებით იყიდება ადგილობრივ ბაზარზე და საზღვარ გარეთაც. რა თქმა უნდა, კომპანია მილდიანი იცით, რომ აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია, როგორც გითხარით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ვებგვერდი mildiani.gr. ვათამაშებთ მეგობრებო, აუცილებლად ბატუტების ბილეთებს ბავშვებისთვის. ორი ბილეთი თამაშდება, თითოსაათიანი ბილეთია თითო. ერთ საათს საკმარისია იმისთვის, რომ ბავშვი კმაყოფილი გამოვიდეს, გარანტიას გაძლევთ. თუ რა თქმა უნდა, ხა ნახევარი წელი გამოკეტილი არ ყავთ ბავშვი და საერთოდ არ უნახავს ბატუტი ცხოვრება, შეიძლება ორივე ბილეთი ერთმა ბავშვმა გამოიყენოს. კი ბატონო, ესე შეიძლება. მოკლედ, მე-5-6 მიკროებს შორის მდებარეობს გლდანში. ეს არის კარფურთან იქვე. ადვილად მიაგნებ თავისი პარკინგით. დაბადების დღის ცენტრი ფუნქციონირებს სხვადასხვა სივრცეები, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის არის მონიტორინგის სამსახური, ანუ უსაფრთხოება მაღალ დონეზეა. მოკლედ, ეს ყველაფერი იცით, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ. ასევე რუსთაველებისთვის არის ფილიალი რუსთავი მოლში. ტელეფონი 590-68-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly. გაერთეთ ჩვენთან ერთად. სასეულო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებებს გზაზე. ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორები Little Trees 1952 წლიდან. სურნელი, რომელიც ჰოლივუდურ ფილმებში არერთხელ გინახავთ, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ჩვენ ვათამაშებთ მათ პროდუქციას, ეს არის ნაძვისხეები სურნელოვანი. ასევე ამ კომპლექსში გადმოგეცემათ. შეძენა ონლაინად შეგიძლიათ Walt Market-სა და ExtraGigs-ზე, თუ უკვე იცით, რომელი სურნელი მოგწონთ, ან ტესტავთ. და თუ ფიზიკურად გსურთ გაეცნოთ პროდუქციას, მაშინ თბილისი მოლი და რუსთავი მოლის იქვე შესასვლელებში განთავსებულია სპეციალური სტენდები. ეკოუდი ნოვა წისკვილი ბაზარი ევროპროდუქტი ლუკოილი დანკინი გორგია აი აქ ყველგან არის ეს ყველაფერი little trees წერტილი g არის ვებგვერდი ხოლო დანარჩენი თქვენზეა დამოკიდებული little trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და ასეთი მსვენელები გვყავს ხოთაშორის კარგად თამაშობენ ნუ ხურდებით ნელ-ნელა აი მსვენელი ხაზია როგორც აღნიშნე გამარჯობა გალუდინეთ მოდის გიხდით
4: არაუშავს გამარჯობა ბეგი
1: ვინ გვირეკავს
4: გია,
1: ადამიანი პოზიტივი. გია, თქვენ ესე იგი რამდენ სვამთ გია ერთ დალევაზე ის მაინტერესო მინდა კითხოთ, აი რამდენ.
4: 5000 და დიდი მსმელი არა ვარ, მხია მომეცით საშუალება დავიწყოთ.
1: ჰა, დაიწყოთ, აა, დალევა რო დაიწყოთ, ხო,
4: კაცო. ისე გემრიელა დახასიათებს და მომინდება
1: ხოლმე
4: და მაგიტო თამაში,
1: ისე მოვიძებნა. გია, გია, ალადასტური როზეს მოყვება ესეთი აღწერილობა. სასურველია მიირთვა წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთად. აი, როგორ არ უნდა იქეიფო ახლა. კარგი, მოდი მოვაგებინოთ მაშინ გიას, კაცო. ჩემ ხელში არ არის აგერ მე და აგერ თქვენ.
4: გემეტანო.
1: რაღაცა უშნო ჩაილაპარაკა გია, მარა აქვს
4: იგი. არა, კი ბატონო, სპეციალი, აი ტეხან ქალბატონმა აღნიშნა, რომ თქვენო ჰუმანური ადამიანი ვიწოდათ და დღეს სპეციალი ზეჰუმანური იყავით და
1: იმ მაგდასთან ხო? აი აი ეს ნაცყვეტი ხა, უბრალოდ თავს ვერ ვაპატიებდი, რომ რამინდოდა წვენებში ვერ გაეხსნებოდი. თქვენ იცით ვინ არის ბატონი მინაგო?
4: მინაგო.
1: არა, ხო? ნახეთ.
5: მე მინა შევსვა. ბატონი მინაგო სადღეგრძელო. გამომარჯობა.
6: გამომარჯობა.
7: გამომარჯობა.
5: ბატონი მინაგო არის კაცი, რომელმაც აღზარდა ორი საუკეთესო ადამიანი. ჩვენს ქვეყანას აღზარდა.
1: აა, ცოდნია ვინ არის ბატონი მინაგო. ოჩა. ა გაგიმარჯოთ. კარგია. ესე იგი, ბატონი მინაგო გავიგეთ ვინ არის. ერთი ქულა ბატონ გიას. იგი მაგლობა. მეორე. ჰუმანურობაზე გამახსენდა.
8: ბატონი, აბა კარგი ბატონი. რამდენი გიქხა რა ქუჩაზე თუ პირიმეთქი? ჩვენ ხალხი ვართ, მოსვენება გვინდა. ტრაფიკას ძალი ჭირი მე არ ქუჩაზე ხავს მუშტარი. ხმა შეიძლება? მიხი დაგაყარე.
4: მაგდანას ლურჯი ალბათ.
1: ორი.
4: მადლობთ.
1: კი ბატონო. მესამე
9: მერე რა დადიხარ ეგრე ცალკაირები ვიტა შენ გულის კარები გამოგეტილი არ გექნება მე ხო ვიცი
10: გულის კარები კი ღია მაგ ბიჭო მაგრამ სადღაი ნახავ ახლა სანდოგაც გახსოვს ხირხალ რა გოგო ვიყავ ბიჭო მაში მისღირსი ვიყავ რო ბოლოს აეგრე მინდურის თაგვით მარტო დავრჩენილიყავ
1: მინდრის თაგვით.
4: ჩემ თავის დაწენილო.
1: აა, ბატონო გია. მაზოლზე დაგაჭირე. გახსოვს გია რა ჭაბუკი იყავ, ა? აბა დამოუშ.
4: სიყვარული ყველას უნდა.
1: სიყვარული ყველას უნდა, სამი. მინდრის დაგვი.
4: ყველას რომ ყველას უნდა,
1: შეგარია, კარგი. ყველას უნდა, მაგრამ მე ასატანი ცოტა ასატანად არის ძნელი თორეს. კი უნდა, კი, ხო.
4: მენია მაგეს.
1: კი ბატონო, კი. ისაო, ხო იცი, გია, გამოთქმა, ცოლიო არ უნდა მოიყვანო, მაგრამ მაგას რომ მიხვდა, უნდა მოიყვანო.
4: აი.
1: სხვანაირად ვერ მიხვდები მაგასო.
4: კი ბატონო.
1: ხო, ეგარ. კარგი, მუსიკა მუსიკა, ну, ძალიან კარგი ფილმი იყო და ვერ გამოიცნობა, უნდა გაუშვა აუცილებლად.
4: ჩარი რამა შევხედე.
1: ჩარი რამა?
4: დია.
1: არა, სამწუხარო და არაგია.
4: ვაი.
1: აბა. წარმატებები, დიდი მადლობა თამაშისთვის, გენაცვალეთ. დაგვირეკეთ აუცილებლად. პარასკევს გადაცემა არ გვექნება, გვექნება ორ შაბათს. ანუ ეს არის 27 ივლისი, ასე რომ გელით ყველას. კარგი, გია ჩაიჭრა, რა ვქნა, რა გავაკეთო? რეკლამაზე გადავიდეთ და დაუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
11: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
7: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
11: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
12: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
13: ეთერშია კინომანი.

0: გავაგრძელოთ კინომანი მეგობრო, პირველი საათი იწურება, მსვენელი ხაზზე ყავს, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბედი.
0: ბატონი დავითი? როგორ გვანდებით ბატონო დავით, როგორ?
1: კარგად, თავს როგორ გიკითხოთ ბატონო?
0: კარგად, კარგად, დღეს გაგიმართლოთ, ცოტა არის, ესე ვთქვათ, ქულების რაოდენობა 4 არის ზედაზღვარი ჯერჯერობით და მოდი 5-მდე რა ავიდეთ იქნებ როგორმე.
1: გეცდები, წინა გადაცემაში 7 ჯერ მივდიოდი, 7 ჯერ დავბრუნდი
0: და ნახოთ. ო, აი, დავითი, ნახოთ, ხო, 7 ქულა, კი ბატონო. მშვენიერი, ესე იგი, ვიწყებთ პირველი ნაწყვეტი ყურადღება.
2: ბუთსაბა თი პარასკე
3: დი
2: შაბა თი კვი
3: რა
0: აუ აუ არ ველოდებოდი ახლა დავით არ ვიცნობდა ახლა სახე წარმოვიდგინე უცებ აი ესე უცხო აი
1: გაუხებელი უცხოები
0: რა გავაკეთო ესე ესე მოუწია
2: უცნაბა თი პარასკე
3: დი
2: შაბა თი კვი
0: რა ანუ აშკარად კვირის დღეებს ასწავლიან ბავშვს, ხო, ესე გამოდის?
1: კი, კი, ეგ უნდა გამოვიტანე, რომ აი
0: არა, არც ის და საკმაოდ ცნობილი ფილმია, საკმაოდ ცნობილი ფილმია. აა,
1: რომელია?
0: ჩვენ
1: აბა ისე გა ისე ველოდე მეტი რაღაცა ისე სამოვამეთქი, რომ არ დავაცი ხვიმეთი და
2: კაი პარასკე
3: დი
2: შაბა
3: თი
2: კვი
3: რა
0: სანამ დავითი ფიქრობს
4: საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით უკვე 19 საათია.
4: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
0: გავაგრძელოთ, ესე იგი დავითი ფიქრობს ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი და კვირა, სადაც ბავშვს ასწავლიან ამ დღეებს. ასწავლიან ნუ ასეთი პირიუ ჩანს თორე, მე არ ვიცი ასწავლიან თუ არა. იქნებ უბრალოდ იმეორებენ ან კალენდარს დასკერიან, არ ვიცი. დავითი ფიქრობს.
1: აა, ის ფიქრობს, მაგრამ
0: შაზრი.
1: ისე ხიარული არის, რა ქვია.
0: იცი როგორ? ვერ იცი თვითონ თემა ფილმის საკმაოდ ცევდიანია, მაგრამ არის ძალიან ბევრი სასაცილო მომენტი ამ ფილმში, კი. და ფრაზები და ზოგადად ძალიან ისეთი სახასიათო კარგი ფილმია, საკმაოდ ძველი.
2: უშაბა თი პარასკე
3: დი
2: შაბა
3: თი
2: კვი
3: რა
0: და როგორც გესმის დავით ბავშვი მონაწილეობს ამ ფილმში და ბავშვს საკმაოდ ესეთი საინტერესო დატვირთვაც აქვს
1: რა ვიცი ერთადერთი ვერსია მომივიდა ვიცი არ ამგონია ახლა ეს იყოს მაგრამ სხვა ვერსია ნამდვილად
0: მოდი ჯერ დაგვემშვიდობე და მე რეთქვი
1: უსურვებ შენ დგონს გამოეთნოს და რა ვიცი ხუთულაზე სასული იყოს და წარმატებებს უსურვებ იმიტომ რომ ახლა არ
0: ამოდი
1: გავაცხა ეს შეიძლება ეს არის რომ უცხო ახლა გარცმა არის თორე აი უბრალოდ ვერსია და სხვა მე არაფერი არ მომდის თავში რა პარამერო იყოს აი უბრალოდ ეს ხელად გაუშვა და
0: კი ბატონო ახლავე ბატონო ა ბატონო
2: უშაბა თი პარასკე
3: დი
2: შაბა
3: თი
2: კვი
3: რა
1: აჰა ესე იგი ამ ფილმზე ხო ესა ერთი ვარიანტი მაქვს და მეორე არ ვიცი რა შეიძლება ორი ვერსია რომ მეცა მაგრამ აი ვიცი მაშინ ალბათ ვარ არის ეს ფილმი ხომ არ არის შემთხვევით დი დედები და შვილიშვილების რაღაცა
0: ო ახლოს ურტყამ ახლოს დავით მარა არა არა არის არა ეს ფილმი თუმცა ნუ მოუხდებოდა კი გეთანხმები იმიტომ რომ ბავშვების თემაა იქ და წარმატებები, ორ შაბათს დაგელოდებით, ორ შაბათს. პარასკე ვი ჩავარდება, მეგობრებო, ჩვენი მე ახსენე გადაცემის თავშიც, ვინ შემოგვერთით, აქ სარემონტო სამუშაოები გვაქვს, ვემზადებით ახალი სეზონისთვის, არამხოლოდ ეთერში, არამედ ეთერს გარეთაც, ანუ სტუდიის განახლება მიმდინარეობს იმისთვის, რომ საინტერესო გადაცემები დავამატოთ ეთერში. ამიტომ აი ამ სამუშაოებთან ტექნიკური სამუშაოებია და გადაცემა ეთერში პარასკევს ვერ გავა. ამ პარასკევს ვიგულისხმობ, თუმცა შემდეგი ორ შაბათიდან, ორ შაბათი, ოთხ შაბათი, პარასკევი დაბრუნდებით ჩვეულებრივ რეჟიმში. ამიტომ დღეს ვთამაშობთ, შემდეგ ვისვენებთ პარასკევს და ბრუნდებით ორ შაბათს 6 საათზე. ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა გადმორთო ჩვენებურზე. ეს კინომანია, ეთერს ბეგი უძღვება. დღეს ვათამაშებთ პრიზებს და იმედი მაქვს გამარჯვებულს გამოავლენთ. რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით გადავცემ ამ პრიზს, ვინც მოიგებს. ჯერჯერობით ლიდერი არის 4 ქულით. დავითი ჩაიჭრა ძალიან საინტერესო ფილმზე, სხვათა შორის. გაუშვებთ ამ ნაწყვეტს და მიხვდება დავითი, რომ ეს ფილმი იცოდა, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ დავითმა ამ ფილმზე ერთხელ ეს ფილმი გამოიცნო ნაწყვეტით, თუმცა სხვა ნაწყვეტით. ჩვენ კი სტუდიის ნომერი 501-111-881 გახლავთ. ჩვენ პრიზებსაც შეგახსენებთ, ეს არის ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, აწესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში. ეს შეფუთვა თუ გნებავთ დაიტოვეთ, თუ გნებავთ გააჩქეთ. სხვა შორის ერთ-ერთმა მსვლელმა, მე მგონი პირდაპირ ეთერში გვითხრა, მახსოვს, არ ვიცი პირდაპირ ეთერში ეთერს გარეთ, მაგრამ ესეთი ინფორმაცია, რომ საზღვარგარეთ გააჩქეს ეს ღვინო. არა ეს კონკრეტულად ეს კომპლექტი, არამედ სხვა კომპლექტი, სხვა დროს გათამაშებული წინა სეზონზე, თუ არ ვცდები, თუ რამდენიმე წლის წინ, და ესპანეთში გამგზავრა მილდიანის ღვინო საჩუქრად. ესპანეთში, რა თქმა უნდა, იყიდება მილდიანის ღვინო და შეუძლია შეიძინო, მაგრამ ჩვენთან მოგებული წავიდა იქ საჩუქრად. აი რამდენი იმოგზაურა ღვინომ და ალბათ იპოვა დამლევიც კი. აქვე შეგახსენებთ, რომ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი მონაწილეობდა Wine Expo 2026-ში. ეს არის ღვინის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი, რომელიც Expo Georgia-ში იმართება ყოველ წელს, ძალიან გრანდიოზული. თითქმის ყველა ღვინის წარმოებელი, სერიოზული წარმოებელი მონაწილეობს აქ. არ საუბრობ ახლა შეიძლება საოჯახო მეღვინეობის, მაგრამ ოფიციალურად არის ყველა ბრენდი აქ მონაწილეობს და მილდიანი ძალიან საინტერესო შედეგებს დებს. გახსოვთ თქვენ 25 წლის შედეგები, წელსაც მილდიანმა იყო ჩაღა და უამრავი მედალი აიღო მისმა ღვინომ. 4 ბრინჯაო, 8 ვერცხლი და 3 ოქრო. ოქროებს ჩამოგითვლით, შორს რომ არ წავიდეთ. ქვევრის ღვინოებმა მოიგეს ეს მედლები. ოქროს გულისხმობ, საფერავი ქვევრი 21 წლის მოსავალი, ქისი ქვევრი 24 წლის მოსავალი და რქაწითელი ქვევრი 24 წლის მოსავალი. ვულოცავთ მილდიანს ამ წარმატებას.

0: ტელევანდელსაც, როგორც ისე წინაწლებისას და მომავალშიც დიდ წარმატებებს უსურებ თელ გუნდს. მსვენელი ხაზია ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
1: საღამოშობების ბატონობეთ.
0: ო, ბატონი ტარიელი?
1: კი, ბატონო.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: ო, როგორავა თითქმის ვაკრანდეჯერ ვიცვალე.
0: ბატონი ტარიელ, ტელეფონი შეცვალე თქვენ გონი, ხო?
1: არა, ახლა პირდაპირ ტელეფონში.
0: აა, ესე იგი
1: დაგვინდეთ
0: დღეს, დაგვინდეთ. კარგია, კარგად ისმის თქვენი ხმა. რა კარგი ხმა გქონიათ ბატონო ტარიელა, თქვენი ჭირივე.
1: შენი, შენი. მოწუდი იყო?
0: იქ, იქ არა, ახლა ბასები მოდის და ხო ხვდებით ახლა მე პროფესიული ისა მაქვს, თქვია, მიდგომ ამ საკითხთან და ძალიან კარგად ისმის თქვენი ხმა. ბატონო დარიელ, აბა ამ ახალგაზრდებს ახლა ჩაუტაროთ ერთი მასტერ კლასი რა, ერთი მოვჯოკროთ რა სიტყვა.
1: აი, რაც ხა პატარას.
0: ხო. აბა ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
2: რა მაიძულა იგი? დაებრუნებინა ამ გრიტებისათვის ჩვენი გურამის აც განსვენებული ბებიას ოთახი. რამ გადაადგმევინა?
0: რაო ბატონო დარიელ?
2: ნაბიჯი.
1: კაცო
2: თოთაფიგრა ნებინა მუქარა ბაშრა ხოლდა
0: მაგარი დაწყვეტია
1: თოთა ისეთი სახელი სათაური კი აქვს ამ ფილმს მარა ბოდიში თქვენგელი ციგდილი
0: კი მშვენიერი სათაურია კაცო სასაცილო სათაური აქვს ბოდიში ბოდიში და თქვენგელი ციგდილი კარგია
1: ხო ბოდიშის მოხდეს არაუშავს
0: თან პირდაპირ ამბობს ხოთაშორის ძალიან საინტერესო რომ ეს სახელწოდება პირდაპირ გეუბნება მთელ შინაარს რა რაზეა ეს ფილმი ხო შემდეგი
3: ხუთშაბა თი პარასკე
4: ვი
3: შაბა თი
1: უნდა გეუბნოთ კოლექტივის გამავლობაში ვაზარე მარა
0: როგორ გამეორეთ
1: ლაზარეს თავგადასავალი ეს ნიორს ურიგებს
0: ბაბა. დიახ, დიახ, დიახ. ესე იგი, ლაზარეს თავგადასავალი. და არა დღეებს ასწავლის, არამედ თელიკვირის სამყოფს ურიგებს.
1: ხო, მაძილებს თელიკვირისას.
0: აი. დავით, ნახეთ აუცილებლად ლაზარეს თავგადასავალი გამეორეთ უფრო სწორედ. აი კიდევ ერთი ნაწყვეტი, რომელმაც ქალბატონი ია ჩაგვიჭრა თუ მაგდა? მე მგონი მაგდა ჩაგვიჭრა, დიახ.
5: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოდას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ებადიებათ.
1: ეს არის
0: მონანიება.
1: არა, მე არტისტიკი მახარაძე მე მგონი თუ არ ვშტები.
0: აჰა.
1: ხოდა.
0: ხოდა.
1: სახელი არ შემეშალოს ფილმის მყუდრო სავანე.
0: არის მყუდრო სავანე 3. ხო, აუცილებლად მაგდა ნახავს ამ ფილმს, არწმუნებული ვარ. ჩვენ კი მუსიკა მოგვიახლოვდა, ჩემო ბატონო. იცოდით? არ იცოდით? ო. მუსიკა კინოფილმიდან. რა გაუშვათ ახლა ჩვენ?
1: რამე დაიშაცებო.
0: კარგი. იყოს ეს.

0: Știi exact, mi-am gol.
1: Cai mi-a urât?
0: Știi exact.
1: Aris. Susti pasuhi. 4 kula. 4 tot 4. Ați ucan da să hevi argox. Холод, холод цин.
0: Холод цин.
1: Моди იყოს. Хо, ეს ნაწყვეტ.
2: იგი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი.
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
1: გიჟი უპრობედნიერია.
0: შეიძლება თავიდან?
1: კი, მე გაგიმეორებ სიტყვებს და თქვენ შემდეგ ნაწყვეტს მოუსმინეთ. გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანიო? ჭკვიანიო, რატომო? იმიტომ რომ მეტი ჭკუა აქვს გიჟზეო.
2: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკუა აქვს გიჟზე.
1: კარგი ჭკუა აქვს გიჟზეო. გიჟზე უკეთესია, ანუ ჭკუა.
0: შეიძლება.
1: რა თქმა უნდა, რამდენჯერ მოკლედ ნაწყვეტია გავუშვებ.
2: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
2: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
0: აი შეიძლება არის ეს კაცი თამაშობს. ექემესროს
2: იმიტომ რომ ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
2: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
0: ე, გიჟი მინდა და ხამე.
1: ო. ზოგმა რა იცი, ზოგმა რა. ესე იგი, ის ჩაიჭრა ლაზარეს თავგადასავალზე და თქვენ აგერ ამაზე იჭრებით როგორც ჩანს.
0: მეორე. მეორე.
1: ა? ა?
0: ა. მაი არტისტი ამოტიტი და თავში ვინც
2: აფრიკა ბედნიერია თუ? არა. ჭკვიანი.
3: ჭკვიანი?
2: რატომ?
3: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
0: ჩახელი სილმი ხوار არის ბატონოვეგი.
1: არ მაქვს უფლება ასეთი კითხვებზე პასუხი გავცე. თქვენ თუ გინდათ ორი ვერსია მითხარით და მე
0: გასაცემდა ხო არ არის?
1: ვინა?
0: ადამიანს ასწრდა.
1: არის, ბრავო. არის, ხოჩა. ხუთი ქულა, შვენიერი.
0: სამახსენდა ეს არტისტი, მაგრამ ვაი.
1: შვენიერი, შვენიერი. აი, უკვე კარგია.
0: ცოტა გაიხსნა.
1: შემდეგი.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: ვინ
1: არ გადარევ? ვინ არ გადარევ? ამა კიდევ ერთხელ.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: აი ის მეგობარი ყავთ იქ მწოდნე და იქნებ გიშველოთ რამე. აი
0: ხო, სარაქია, ვორნივა წესაფარო.
1: წეღან გადაგარჩინა, წეღან. ეხლაც აა
0: ოკი, ხოხელი მაგისი
4: აზრი. იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: არ იქნება ისევის.
0: არა, ის ვარიანტია.
1: ერთ მსმენელთან.
0: გელო.
1: აა? ერთ მსმენელთან ორჯერ ერთი ფილმიდან არუშვებთ. ნუ, ჩვენი წესია ესე, დაუწერელი კანონი გვაქვს. აბა, რომელი ფილმია, ბატონებო?
0: აი ეს ხმა ვერ გამოვიჭირეთ რა სახე. ერთხელაც გავუშვათ და
1: კი ბატონო.
0: დაგნებდებით ბატონო.
1: ხუთი ქულა გაქვთ.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: ო, ვიღაცა ამ ტიპს მე მეხსენებ.
5: ჩემია.
1: არა და წეღან წკიპზე გამოიცნეს, წკიპზე.
5: რა? აი რა კი რევოლუციური ფილმი არის, მაგრამ აი
4: არ იქნება პური. არ იქნება ჭირი და ქოლერა. არ იქნება ომი.
5: არა ბატონო ბეგი, ფელი თავში არ მომწიდა. და მარა ფელი თორე რაღაცას ვიზამ.
1: კარგი, მოდი ხუთი ქულა დავაფიქსირო და დაველოდოთ. კიდევ 20 წუთია წინ დაახლოებით და იქნებ ვერავინ გაჯობოთ ბატონო დარიელ. მადლობა თამაშისთვის.
5: მადლობა, მადლობა.
1: გენაცვალეთ, გენაცვალეთ. კაი კაც, ბატონი დარიელი, დავემშვიდობეთ და ჩვენ ვაგრძელებთ რეკლამის შემდეგ ნომერზე 501-111-881.
6: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
9: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
6: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
10: ეთერშია კინომანი.

0: გრძელდება ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გადაცემა კინომანი. პოპულარული არა იმიტომ, რომ მე მიმყავს ან ჩვენს რადიოში გადის ეთერში, არამედ იმიტომ, რომ ამდენი მსმენელი ყავს, ამდენი მონაწილე. კიდევ ერთი ჩვენი ხშირი სტუმარი ხოთაშორის თუ არ ვწდები, ბატონი ილია.
1: იახ ბატონო,
0: როგორ ძანდებით?
1: თავადრო რახარ.
0: კარგად, კარგად, კარგად. ესე იგი, მზად ხარ თვითამაშოთ შევერკინოთ ბატონ დარიელს?
1: აა, შევერკინებ
0: აბა, ხუთი ქულა აქვს, კაც. სახუმარო თემა კი არ არის. 6 გინდა თქვენ, 6. მზად ხარ?
1: ნახოთ.
0: ფხიზლად ხარ ხო, ილია?
1: ისე რა, სამწიკაში.
0: აბა, მოგიგიათ, კაც. წავიდა პირველი ნაწყვეტი.
2: ყველას დაგხვრეთ თუ საქმურებო. იბრძანებთ ახლა მოძებნოთ და დააპატიმროთ.
0: უსაქმურებო.
1: თავიდან აუ დაგხვრეთო?
0: აბა.
2: ყველას დაგხვრეთ თუ საქმურებო. იბრძანებთ ახლა მოძებნოთ და დააპატიმროთ.
0: ვინ?
1: ქალი წირთი.
0: ო, ოჩა, პირველი, კარგია. მეორე ბატონო ილია.
3: აბა, რაღაც მოსუგებული მეშენა. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
1: აა. ერთი ორჯერ ჩავიწერი ამაში,
0: მაგრამ
1: ო.
0: მაგრამ ახლა სხვა რაპირებთ.
1: გაზაფხული გადი?
0: კი ბატონო, ორი. ახეთ რა ფორმაშია. რა ფორმაშია? მესამე.
4: ამგილარიან საითიეჭქარები, ჰა?
5: საითა და იჩენ მამასახლისა წუხელი ტყიდან შეშას უზიდავდი. მინდა ბარე ესეთი გზა კიდე მიუტანო და მოიშორო.
1: მაგდანას ლურჯა.
0: სამი არის. მუსიკა, კინო, ფილმი და ოჰო. რთულია? არ უნდა იყოს რთული. რაღაც ისეთი შევარჩიოთ, კაც. რომელიც თული არ იქნება. აი ეს მაგალითად.

0: Κάτον ξέρω με... Μάρκο μελόδικη σημερινή γκάρεσια.
1: Αι ροίτσο δε τρόγορη πιλμία. Ρομελία.
0: Μου να είστε έτσι βερσί, άμα μην το είτε τα εθέσα γαργαβάς, δεν ζέσαι μοτγομισά.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο Ηλία, κότσα, αγάι. Αι, όλο γουάρ μηνύσνευεις γαρέσι, να χε τρογόρι γαμό ιτσνό, πύρβελι με τα κρούζε. Ας μαω κοινομάνι. Φόντα, ρόγορ, ρόγορ μη χτύτε χλά, με μγόνι τα βίναν τσότα τα γαπνία τα βέργα ήξενετ, χω.
0: Χωράει εδώ, τάουχουτσε, φάλε, πιτάουχουτσε, έχλα τα ρόγορα ο ερτήματον ο παιδί, τσάβι και τε μάρτο ροχέλι, άρα μην σε μισάμε.
1: Αμασία, σάκμε, κονσέντρατσι, άρη, σαούτσι, λεβελιά, σάκμε.
0: Φάλε, πιτά, τσάβε, τι κοινό, σκέντα, κοινό, κοινό, με σκυρόμελι, ρομελι, δε,
1: άμα. Αμα, τι ούτα κάντρεβι, κυβατάνο, κυβατάνο. Κάργιμ, σου είναι η ερή, κατά σάρεβι, μόντι αχλά, κατά κοινό, να τσχοτζε. Ხო, 4-4 გვაქვს და ეს ნაწყვეტი მე მგონი თქვენ არ გაგიჭირდებათ ახლა. არა, 4-4.
2: აი თქვენ ჩორის დაიდებო თქვენა. აი თქვენ ჩორის.
1: ნატრის ხე 5-5. კი ბატონო, აი ახლა არის 5-5 და ახლა ის ნაწყვეტი რომელმაც მეხუთე ქულაზე ბატონი დარიელი ჩაგვიჭრა.
3: იქნება ამინდი, იქნება პური. არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი!
0: წინაზე რა გითხარით ამაზე?
1: აუ! მასე წარმახსოვს! ოო, მასეთი მეხსიერება რომ კონდეს ბატონი ილია, აკი არ ვიჯდებოდი.
0: არა, მეხსიერება ნამდვილად რო ეხლა რო უსმენ თქვენ იმას ჯერო პირდაპირ სახელებით, მერე ვირითი ჩაიჭრა იმას რო იმას რო.
1: კი, რაღაცები გვახსოვს, კი, მაგრამ ამაზე რა თქვით, ეს ნამდვილად არ მახსოვს.
0: მაშინ ეხლა მოდი ვიტყვი თვარის მოტაცებას.
1: თვარის მოტაცება არა სამწუხაროდ. ანუ თქვენ ეს ამაზე უკვე ჩაიჭერით როგორც მე მივხვდი და ეს მეორე ჩაჭრა. აჰა. კი ბატონო. რაბზანეთ ილია გაითიშა. კარგი, ილიას 5 ქულა, ბატონ დარიელსაც 5, 5-5-ა. და ტრადიციულად არ გვაწყობს ეს ამბავი. 501-111-881.
4: ეთერშია კინომანი.
1: მოდი სანამ გავაგრძელებთ თამაშს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რას ვათამაშებთ. ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან. მილდიანის ხმელთაშუა ერთი ობიექტი თბილისშიც არის წარმოდგენილი, სამღებროს ქუჩაზე, ეს ძველი თბილისის ტერიტორია, სამღებროს ქუჩა 9, წილადი 11. ობიექტს ეწოდება სახელად მილდიანი და მეგობრები, მილდიანი and friends. და ეს არის მაღაზია ბარი, სადაც დაგემოვნება არის შესაძლებელი და რატომ მეგობრები, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მისი მეგობრები, ვინც არიან მეგობრები, ისინიც ესტუმრებიან და მთავარი მილდიანის მეგობარი კომპანიების პროდუქცია არის წარმოდგენილი აქ. ასე რომ კიდევ ერთხელ გამიმეორებ მისამართს, ეს არის სამღებროს ქუჩა, ძველი თბილისის მხარეს, 9 წილადი 11-ში, მილდიანი and friends. ვათამაშებთ ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობად, ბატუტ ცენტრისგან Crazy Holly, ორი ფილიალით თბილისში გლანში, მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუტ ცენტრ Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ვათამაშებთ Little Tree-ის ავტო არომატიზატორებს, რომელიც სხვადასხვა ფორმით არის წარმოდგენილი, მაგრამ ჩვენთან ნაძვის ხეებს იგებთ, რომელიც გამოგადგება თქვენი ავტომობილში, თქვენს ავტომობილში სასიამოვნო სურნელის დასატრიალებლად. Online შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე, ხოლო ფიზიკურად იცით თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, Nova EcoBuddy, ცისკვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ქსელები, რა თქმა უნდა, გორგია, Dunkin და Lukoil. Little Tree-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეს, იმედი მაქვს რომ მოიგებთ, თუმცა ჯერჯერობით პირი უჩანს რომ ფრე იქნება დღესაც. მაგრამ ნახოთ, ცადოთ, იქნება ვინმე 6 ქულა მაინც აიღოს. გამარჯობა მსვენელს.
5: გამარჯობა.
1: ო, ჩვენი ხშირი სტუმარი, ქალბატონი მაგდა.
5: დიახ, დიახ.
1: მაგდა წინა გადაცემის საკმაოდ სერიოზული მოთამაშე იყო, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, 7 ქულით გამოირჩეოდა.
5: აი, თქვენ რო აგაგეშათ ადვილები, არაფერი არ მოხდებოდა.
1: ნახეთ როგორ ზოგი იტყოდა, მე ვარ მაგარიო, მაგრამ მაგდა არა, იგი თაუნდაბალი. მორიდებული ადამიანია და მან მეგად მომაბარა ეს ტვირთი.
5: იმედია
1: დღესაც მე მეგონა მე ისე რა თურმე მეგრულს მიტარებს ნახეთ იმედია დღესაც კარგი ბიჭი იქნებიო კარგი მეცდები მაგდა თქვენი იმედები არ გავაცრო ნახე როგორ გაისუსა კარგი მარტივი დავიწყოთ ყურადღება
6: დიაჯემ ჩვენ ზმანკაზე ხვალ ფრონზე მიდის მაგისტრის გვინდა ჩვენთვის გია
7: მე მაგისტანა სამი მყავს იქ
5: ალბათო კიდე გავზაროთ
1: სიამოვნებით
6: დიაჯემ ჩვენ ზმანკაზე ხვალ ფრონზე მიდის მაგისტრის გვინდა ჩვენთვის გია
7: მე მაგისტანა სამი მყავს იქ
1: ჩვენი ძმაკაციო ხვალ ფრონტზე მიდისო მაგისტრის გვინდა ჩვენთვის კი არაო და მე მაგისტანა სამი მყავს იქო
5: აბა თუ კიდე რაღაცა არ მეცნო რაღაცა
1: ჩვენი ძმაკაცი ფრონტზე მიდის როგორ არ გეცნო ფრონტზე ფრონტი ძმაკაცი
6: ჩვენი ძმაკაცი ხვალ ფრონტზე მიდის მაგისტრის გვინდა ჩვენთვის კი არა
7: მე მაგისტანა სამი მყავს იქ
5: ხემილის
1: ბიჭები? აბა რა, მაგდა. ერთი ქულა. კარგია, ოჩო. მაგრამ ცოტა გაგვიჭერდა, ცოტა. ცოტა. შემდეგი.
8: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
9: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
8: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
9: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
5: ეთქო
1: კიდე ბაბა. კი ბატონო. მე გავიმეორებ, ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან? ეს პასუხობს არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავიო.
8: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
9: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
1: მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავიო.
5: აბა ეთქო კიდე.
1: პირველი ხმა არ გეცნობათ მაგდა? პირველ ხმას დააკვირდით.
8: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
9: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
8: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
9: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
8: ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
9: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
5: კომპოზიტორის მოგზაურობა?
1: ლოგიკურად კი, ფაქტობრივად არა. მაგდა ჩაიჭრა. ორი ქულა მაგდას არა, ერთი ქულა მაგდას. სამწუხაროდ, მაგრამ მაგდა აუცილებლად მოусმინეთ, ისეთი ფილმია, რომ ვიცი რომ ეს ფილმი ძალიან გიყვართ. და არა მხოლოდ თქვენ, არამედ რა ვიცი, მთელ საქართველოს ალბათ. არა უშავს, ხდება ხოლმე მორგიზარი 501-111-881-ზე. კიდევ ხოლმე მეორე ნომერს 501-111-881. გამარჯობა.
10: საღამოშიდობის და ბეგი მოგესალმებით.
1: ქალბატონი ხათუნა.
10: დია.
1: ბულბული.
10: როგორ ძანდებით?
1: პოტენციური მომავალი ბებია. ხო. ხათუნა. კარგა, თქვენ როგორ ხართ თქვენ?
10: მადლობთ, მადლობთ. აი, ნელა-ნელა მიყვარი ცხოვრების დინება.
1: მშვენიერია.
10: ჰმმ.
1: წავიჟღურტულოთ 1-2. ყურადღება.
10: ბატონო,
8: ის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან.
9: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
1: აუ რაო ხათუნა? რამდენჯერ გამოგიცნიათ ეს ფილმი ხათუნა, არ გამაგიჟოთ ახლა. რამდენჯერ? წლებია თქვენ ამ ფილმს პირველივე თუ არა მეორე გამეორებაზე ნებისმიერ ნაწყვეტს იცნობთ.
8: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
9: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
8: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
9: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
8: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
9: არავისი. მე მისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი.
8: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან?
9: არავისი.

0: ამისთვის მოგზაურია ცნობრები.
1: ვითო?
2: რჩეველი ყავთ?
1: სამხმარი ხო შეიძლება?
2: კი, როგორ არა, მაგრამ რაში გეხმარებათ?
1: არა, მე მგონი წვილი დახმარება.
2: მე მგონი ტაში ზამკრელია, ხო რომ მოიგებთ მაშინ რომ დაუკრას ტაში.
1: არა, ახალ არა, ახალგაზრდა სამხმარებით ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგწონს.
2: თქვენ არ უსმენთ რადიოს?
1: როგორ არა, უსმენთ.
2: მერე ახლა არ თქვა ხალბატონმა? ხო, მერე, მერე.
1: დაიჭრა თქვენი.
2: მერე მაინც ეგ თქვათ თუ რა ვქნათ ახლა?
1: არა, არა, ეგ მე არ მითქვა.
2: ა, თქვენ არ გითქვამთ, ხო? კარგი ზე კარგი.
1: არა, მე არ მითქვა, იცი რომ ეგ არ არის ნამდვილად.
2: ა, ნამდვილად.
1: ხო, არა, ეგ არ არის, დამჭარი, ეგ თუ არ უკვე.
2: სად გამოყო თავი ამ ფილმით ჩავჭერი ხათუნა ბულბული მეთქი? ჩვენებურზე.
1: ეს გამომიწმია.
2: სად გამოყო თავი?
1: აბა ეს
2: იმ დღეს რომ მომიმეს მეც რა მაინტერესებს, აი ხათუნას აქვს ესეთი ძალიან კარგი თვისება რა, რო ჩაიჭრება, მე ფეისბუქზე მეგობრები ვარ ჩვენ და მომწერს ხოლმე გამოცნობილად უკვე სწორ ვერსიას და ამას სადმე ამოწმებთ თუ თვითონ ხვდებით მე რომელი ფილმი იყო?
1: ფოტო გვიან ხვდებით.
2: ანუ დარწმუნებული ვარ თქვენივე ძალებით, ხო? არანაირი არ გჭირდება დახმარება, უბრალოდ სიმშვიდეში, სიწყმარეში რომ აღმოჩნდებით.
1: ხო,
2: და უცებ გაგახსენებ.
1: მეგონი ეს იყო მექი და მოგწე ხოლმე.
2: აი, ახლა წარმოვიდგინოთ რომ უკვე გაგითიშეთ მე თქვენ ტელეფონი. წარმოვიდგინოთ მარტო ხართ. ფიქრობთ ხოლოდ მომავალზე.
1: აუ, ბაუში რა,
2: ხედავთ. წავიდა დაწყვეტი.
0: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან? არავისი. მე მისთვის მოგზაურია ცნობრები ვიყავი. ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან? არავისი. მე მისთვის მოგზაურია ცნობრები ვიყავი.
1: რაღაცა
2: აჰა.
1: არა, ცოტა შეგული, არა.
2: მერე მეტყვი ამ პრეტენზიას, როგორ თულ ნაწყვეტებს უშვებო, ა?
1: არა, მე არასოდეს არ.
2: ხო, ხო, ხო, ხო, ხო.
1: არასოდეს არ იმდენი მიჩი
2: და სიზარმაცეს რა ვუთხარი მე, სიზარმაცეს, თორე ეს ფილმი უნდა ჭრიდეს ახლა ასეთი დონის კინო მას?
1: აბა, თან პირველი, თან პირველზე.
2: ხო, თან პირველზე ერთი ქულა მაინც აგვეყო რა, მშრალი, მშრალად როგორ მოუგო კაცო ამ ხალბატონს, ამ შვენიერ ხალბატონს, ამ მომავალ ბებიას, ამ პროფესიონალს. ერთგულს, ერთგული, ერთგულება აქვს მარტო ერთი 100 ქალის ფასი. რამდენი წელია ჩვენ გვისმენს? აბა,
0: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან? არავისი. მე მისთვის მოგზაურია ცნობრები ვიყავი.
1: აუ, ფინა რაღაცას მიწმა, მაგრამ არის, ვერ ხვდები უბრალოდ თან ვერ
2: ხვდები და რა. აი, ყურმილი რო დაიკიდება, მაშინ გამოჩდება გზაო, ხო იცი, გამონათქვამი რო არის, ურემი გადაბრუნდება. აი, ყურმილი რო დაიკიდება.
1: მერე ის ამომიწიდება.
2: აი, ეგრევე.
1: მაგრამ როცა მოწერ მერე ალბათ,
2: დავი. იცი რა არის, ესეთი ის უნდა გავაკეთოთ, რა ქვია, თამაშის გაგრძელება, რომ იმესიჯე ბეგისთან და მოიგე პრიზი. ხოდა მესენჯერში თქვენ მომწერეთ ხოლმე და დავაწესებ რაღაცას, ვინც მესენჯერში გამცემს ყველაზე, გამოიცნობს ყველაზე მეტ ფილმს, იმას რაღაცას ვაჩუქებთ ახლა გვააქვს ჩვენ
1: ვიდეო. რაღაცას შეხო არა, არა.
2: აბა,
1: მაგე ისე.
2: მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ და თქვენი პასუხი მითხარით.
0: ვის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან? არავისი. მე მისთვის მოგზაურია ეთნოგრაფი ვიყავი.
2: არ წახვიდეთ, არა, იყავით, არ გაგიშვებთ ეს. უკვე გადაცდა დრო, ერთად ბოლომსენელი ხარ დღეისთვის.
0: ის რეკომენდაციით მიგიღოთ მან? არა, ვიცი. ემისთვის მოგზაურია ცნობრები.
1: კიდე кай ბოლოვა.
2: პირველი თუ არ იქნება, ბოლო მაინც უნდა იყოს ცხოვრებაში, კაც. რა ბრძანეთ თქვენ, რომელი ფილმი არისო?
1: არა, ეგ არა, არ ვიცი, არ მაქსია ბოდიშკა.
2: და რატო?
1: იმიტომ რომ ვიცი, არა, არ
2: არის. არა, როგორ არა, გააქვთ ვერსია და რატო არ ამბობთ, ვერ ხვდები უბრალოდ, რა ჭირს ხათუნას? არ ვიცი. ალბათ დამღლელი სამუშაო დღე ჰქონდა. ხო, თქვი წეღან ვერსია.
1: ა, თქვი, დათათუთაშხია.
2: და უკა რატო მიგაქვთ ეს ვერსია?
1: დათათუთაშხია?
2: დათათუთაშხია.
1: პირველი
2: ქულა. პირველი ქულა ხათუნას ამდენი წვალების შემდეგ, რატო წაიღეთ უკან ვერ ხვდები? სპეციალურად არ დავაფიქსირე, იმიტომ რომ მაინტერესებს.

0: אז אין עד כה.
1: תם
0: ג'דריו, ממרת סופרז אומחריו.
2: איזה זיינת,
0: שכו? אורי כולה. אבא מידי, חא, תו, נא, אם איתו אומרים קונקורנטי ארכאוס, אתה מכנה מויגות כהן מיינס, אי גוטס פריזה ביקץ.
2: מה?
0: אבא ונחות. אס אורי. ესე იგი, ბზიანეთი როგორ მალე გამოიწოდა, იმაზე რამდენი მაწვალა?
2: აბა. არაზე.
0: მესამე.
3: გეთენ ხარ თავსად მოგვაძებინე. რა არაბინებს ახს სამოსლას? არა, ოჯახი გელოდება. აი, აი, წამო. ისიც აგისათ. თქვენთანაც მიხედეთ. გეთენ ხარ თავსად მოგვაძებინე. რა არაბინებს ახს სამოსლას? არა, ოჯახი გელოდება. აი, აი, წამო. ისიც აგისათ. თქვენთანაც მიხედეთ.
0: თავს რატომ გვაძებნინებო?
2: ა, გვაძებნინე, ხო,
0: თავს რატომ? ხო, ოჯახი გელოდება. წამო, წამო, ადექიო, ადექი, ადექიო. იცით რა გითხრათ? თქვენს თავს მიხედეთ.
2: აჰა,
3: ხო, შეგვიძლია. გეთქვით, თავს რატომ გვაძებნინებ? რა არაბინებს ახს სამოსლას? არა, ოჯახი გელოდება. აი, აი, წამო. იცით რა გითხრათ? თქვენთანაც მიხედეთ.
2: აჰა.
0: ესე იგი, კაცს სავარაუდოდ ძმაკაცები დაადგნენ სადღაც.
2: აჰა.
0: და ერთი გითხარიო რა, თავს რატო? ხო, ხო და და რაიც კაცსაც იყო რასაკეთებდა, ეს კაცი იქნებ მარტოობა უნდა და გაიქცა ცოლს ალბათ და დაიბალა საწყალი და აი ესო, ადე ადექიო, წამოდიო, გეყოფაო ახლა გულავიო, ხო და არა, ვიცი თუ რა გითხრათო, ყველამ თავის მიხედოსო.
2: ხო რა, ირეულსა
0: ხა. კი.
2: აა
0: ა ვა რა ვა
2: ხო
3: ესე მითხარი თავსად მოგვაძებინე რა არაბინებს ახს სამოსლას არა ოჯახი გელოდება აი აი წამო ისიც რა გითხრათ თქვენთანაც მიხედეთ
0: თქვენთანაც მიხედეთ
2: ხო მომავალ
3: არ გეძია თავი და არ მაიცის თოს არ არის არა ჩოლო გამოფენა არ არის უბრალოდ სახეობია ის ხმა ხოლე ეს არ არის გეძი მითხარი თავსა და მოგვაძებინე რა არაბინებს ახს სამოსლას არა ოჯახი გელოდება აი აი წამო ისიც რა გითხრათ თქვენთანაც მიხედეთ
2: კარგი ბეგი ბევრი რო აღარ გავა
0: ხათუნას დღეს რაღაც განსაკუთრებული ტაქტიკა აქვს არჩეული ვერსიებსაც კი არ გვაღირსებს, ესე ზემოდან გვიყურებს. კარგი წავედი, არ მინდა თქვენი არაფერი და დახურავს ტელეფონს. ვერსია დაგვიბარე და მერე წადით, კაცო. წასვლას ხო ყოველთვის მოასწრებს. აი,
2: თოს ფიქრობდი, მაისის თოვლი.
0: კი ბატონო, სამი. წადით ახლა თუ გინდათ. სამი კულა, კარგია, მაისის თოვლი. აი მე.
2: შენ დაშენ
0: რაშია საქმე? ხო, ასე მოვედით.
2: ხო, ბევრ ფიქრო, გატო ფიქრო ამდე.
0: ხო და ერთი წითელი საფერავი აქვს მილდიანს, კაი. ძველი მოგებულიდან არ დაგჭათ რამე ერთი ჭიქა მოწრუპეთ.
2: გამეხსნება?
0: ბაბარა. მე ხوار უნდა გასწავლოთ ახლა თქვენ ჩემ გარაგეს სწავლობ.
2: აი, შაბათ, თანამ დავრეკავ, დავლებ და გამეხსნება.
0: აჰა, კარგი. მოვილაპარაკეთ. ახლა მოდი გადავიდეთ მუსიკაზე. ხო, მუსიკას. თედა აქ რა გავქნა ახლა და საერთოდ ზედაც არ შემომხედავს, ისე გაიხურავს კარებს ახლა.
2: ხო, რა ვიცი, აბა შენი.
0: შენი ციტო, ვერა.
4: მასე მეტი ეკალია სულამაზე. ხილადი ხოლმეგო ბანო ხილადა. ქორენ ცირენი კარება ციტორე. გაგიჟდება ცირადა.
0: ეე, ნახე როგორ მღერის. ეს კაი ხასიათი დადგა, იცის, ეს იცის. 4. მე მეგონა რომ იტყოდით, ეს აბეზარა არ იქნება. კარგი, წავედი ბეგი, აბა კარგი.
2: არა, არის აბეზარა.
0: კი, კი, არის, არის, კი. 4 კულა. შვენიერ, შვენიერ. შვენიერ. კარგი.

0: შემდეგი
1: შემდეგი ხო შემდეგ და ვეძებ შემდეგს რომ რაღაცა ისეთი იყოს რომ იცით რომ ვიცი რომ იცით ვინაიდან კონკურენტი არ ყავთ თქვენ მხარესა ვარ ახლა მე იქ თქვენს გვერდში ვზივარ და აი ეს კატალოგი მიჭირავს და ეს იცი ხათუნა იცი ხო აი მაშინ გავუშვებ აი ეს ესე ვარ რა დაახლოებით ხო და აი ეს იყოს ამ
2: შენ მარტოობას მიჩეული ხარ დედი мама чема 40 წელი დადით სხვაში გაატარ
3: მეგონა შვილი მაინც ჩემი წოდებთ
1: ე აბა
0: გაგავიმეორე
1: თათაცი. გიბატონო.
2: შენ მარტოობას მიჩეული ხარ დედი. мама ჩემა 40 წელი დადით სხვაში გაატარ.
3: ე, მეგონა შვილი მაინც ჩემი წოდებთ.
2: შენ მარტოობას მიჩეული ხარ დედი. мама чема 40 წელი დადით სხვაში გაატარ.
3: ე, მეგონა შვილი მაინც ჩემი წოდებთ.
1: ბატონო?
0: ჩრდილი გზაზე.
1: 5 არის. შენიე. ერთი ქულაც ახლა, ერთი ფილმი უნდა მოიგოთ, გამოიცნოთ ხათუნა. ერთი ფილმი. და გავაჩერებ თამაშს.
0: აჰა.
1: ხო, თუმცა არ ვიქნები მართალი რომ და არ იქნება სამართლიანი.
0: ფილმ ნაწყვეტს არ გაუშვებ?
1: აა
0: მინ რო ჩაიჭრა? ეგ აღარ მახსოვს.
1: სამ ორი კაცი ჩაიჭრა.
0: აჰა.
1: ორი. ერთი ტარიელი, მეორე ილია. ახლა ქალბატონიც უნდა მივამატოთ ამ დუეტს.
0: ო
4: იქნება ომი,
0: ამაზე უკვე
4: არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: დათა თუთაშხია და ნაკამდე მოვედით.
0: კი ბატონო, ამაზე ერთი, აბიცი, ერთი კვირის წინ ორი კვირის წინ ვითამაშე და მახსოვს რომ ზუსტად ამ ნაწყვეტზე ჩავიდი.
1: ახლა იტყვის ერთ ვერსიაზე, კაი წავედი, აბა კარგად იყავით, არ იქნებაო ეს რაღაცა.
0: არ იქნება.
1: დათა თუთაშხია, როდის გტოვებდი ჯერ კიდევ ხათუნა?
4: იქნება ამინდი. იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: ოჩა.
1: ა?
0: მოლადე.
1: ქალბატონო ხათო.
0: ვიდე ვიცევ და ისე ვა.
1: ვა, რა ვა.
0: ის ვარო. არ მაქვს.
1: საერთოდ არანაირი?
0: ესე. რაღაცა ისე კი ხადაგებს მიმართავს ხალხს ეს მამაკაცი ხო?
1: ნუ აშკარა. ვინაიდან აპლოდისმენტები მოყვება მე. ხო.
0: ხო, არ იქნება ომიო, ესე ისე შენ დიდი ხალხი მაქვს, მაგრამ არა.
1: არაო. ماشي, არაო. ო, არაო.
0: ვიცია, ვიცია. აა, რაღაცა ისე ვიცი რომ არა. უბრალოდ ეს არა. აიცი ახლა მომი.
4: იქნება პური. არ იქნება ჭირი და ქოლერა. არ იქნება ომი.
0: გაიხარე შენეთა. არა, აი ხა მართლა დავედია.
1: ხო. აა, კაუ დაგნებდით?
0: კეი, დაგინეთ.
1: ხო, მე მაპატიეთ ახლა ბიჭები დაიჩაგრებოდნენ, არ გამოვიდოდა მასე და თქვენ ახლა ესეთ პროფესიონალს არც გჭირდებათ ამის ახსნა, იცით რომ თანაბარ პირობებში უნდა იყოს ჩვენი მსონელები.
0: არც არი დრო რომ ვინმე გაუშვა და ვინმე გამოიშვა და
1: გავიდო რა. აბა, აბა.
0: აბა.
1: კარგი, წარმატებები, დიდი მადლობა.
0: ხო, ჩვენ რო ვიცი და ვინმე ჩადინე.
1: წარმატებები ხათუნა, წარმატებები. ხო, დღეს სამწუხაროდ ვერ გავათამაშეთ პრიზები. სამწუხაროა. უკვე გადავაჭარბეთ დროს. მე უნდა დაგემშვიდობოთ სასტრაფო წესით, დაგტოვებთ კარ ქართულ მუსიკასთან და ერთმანეთს დაუბრუნდებით ორ შაბათს, მეგობრებო. საღამოს 6-ზე პარასკევი, როგორც აღიხსენეთ, ტექნიკური სამუშაოების გამო არ გავა გადაცემა ეთერში 24-ში, ხოლო 27-ში დაგებრუნდებით საღამოს 6-ზე ამავე სიხშირეზე, რა თქმა უნდა. ამავე ვებგვერდზე ჩვენებური G88.1 FM. მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე კარგი თამაში იყო. მადლობა ჩვენს პარტნიორებს, რა თქმა უნდა საოჯახო მეღვინეობა Mildians, რა თქმა უნდა ბატუცენტს Crazy Holly, რა თქმა უნდა ავტო არომატიზატორების Little Trees წარმოადგენლობას საქართველოში და მადლობა ყველა მონაწილეს. ხათუნას მაგდას, ილიას ტარიელს, დავით გიას, მაგდას ლალის, იას თეიმურას და კობას. სამწუხაროა რომ გამარჯვებული ვერ გამოვავლინეთ. ბევრი ვეცადე ღმერთია მოწმე, მაგრამ არ გამოვიდა. არაუშავს, მომავალ შეხვედრამდე ორ შაბათს ვითამაშოთ.
5: სანაც რო ხარო წამაყვანია ხედა ხარაგორში წამაყვანია
6: შენი თავი რომ ჩაგაყვანა
7: ხარაგორის ყებალზე აქ ხაური რძეთ ვარ დააყოლეს მაგის ბავშვებმა ის
5: ჯერ ხო არ წამიყვანია შეგაიგასო და დავაყვანა გამეტირე დამეც რო
8: რეკლამა ჩვენებურზე სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
9: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
10: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
8: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecout.gr.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama Çöneburze.
1: Спецтехნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: 라디오 초인해보리.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Reklama Çönebürze.
1: Little Trip. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: Radio Çöneburis sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
3: Kartuli retro Çöneburze.

0: გიდიან დღეს ბიჭო?
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: სადაც ბოშორდი, დაიშენეს სადაც.
1: კინომანი. ჩვენა ბურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.
20: გაუზიარე მეგობრებს.
21: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
20: ჩვენებური წერტილიჯი.
21: გაუზიარე მეგობრებს.
20: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.

სწორედ ის ადამიანი ბრძანდებით, როგორც მე წარმოვიდგენია, რომ ადამიანი უნდა ბრძანდებით. დაუბედურება გაუჩნდა ქვეყანას. ა? რა გაუჭირეს აქ? ჩემოთინე. ყველა დახტად ჩემ. ჩემს ნახე რა ადამიანი. Esto es así, grande, ni lo tiene. El garante. Chinstak tan yo. Y de todo así.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
4: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: Little Tree.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы.
4: Keeping your car fresh.
3: 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვით ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: რადიო ჩვენებური

0: სპეც ტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეც ტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

我的钱塘是你嘴里哭泣，我的钱塘是你嘴里哭泣，我的钱塘是你嘴里哭泣，我的钱塘是你嘴里哭泣。

მოდი ჩემთან სანამ ზეზე ჩამოწმება ზეთა და ნაპირებს მიატოვებს სხვა.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ადრიად დღეს ვიდეო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: გურნუთ რადიოზე დაიყენე თემები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგია თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რა ბოშესში.
15: გულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: გულიო, გული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა და წვენებში
2: რადიო ჩვენებური

0: Musica Romelic Gulsesmis Radio Čuenebuli.
1: Čuenebulis Eteršija 2000-ianების ჰიტი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სევდიანია დღე. ამინდიც ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.

ჯრის რაფას დაეკი და შემოდგო. გარეცვიმა მისლის ქოლგა დაიხურა. ეგამბოლი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა, მაჩუქა და კარი ჩუმად გაიხურა.

0: Radio ჩვენებური.
1: ადრიად გაძვიჯო.
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რა ბესეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცა, ბოშორდი. დაიშენე.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: Mogena Trakartuli. Čarte, ჩვენებური.
1: Ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ნახატვარს უნდა მეხატე, ხოლო ჩემი იქნებოდი. დაგხატავდი ბედნიერი.

0: ორშაბათს.
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე გესთარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიო შეგამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Çarte, çöne buri.
1: Adrian, gel duydum.
2: Orşabat.
3: Orşabat, otşabat da parasın.
4: Samsa kure obrüyü muhalle obişe sürüle biz momentçiler.
5: Balşabıda ne kalzı var?
6: Kurunu ut, radyo ze tarihen etme bi.
3: Kvela ze sakali soda sa intereso gata cema inomani.
7: Ratom iho, revolüciyam deli bavşli gone baçlungi.
8: Min iho, gigo, çöz ocakşı usravle.
9: Met tanki şti vihavi, omam be.
10: Bekhe, restar boye be, çöre.
3: Mois minet kartulik inos natkodemi.
11: Şe uşvi, mak tavşi ro prangul cidava spanti artizera.
12: Şen snate sahip sadz da uregiya. Titko sara
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი თემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: აგეთ საკ. ბოშორდი. ინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ჩვენებში.

მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

მასწავს იმ დროს როცა ვიხავით ერთად რომ ვიდიოდით ერთ გზად რომ ვიცვებოდით ფერფლად რომელიც ამინებს გულის ფეთქვად სანამ გულის გერს ციდან მოვიტაცებ თვარის თავზეც რომ გაგვინათ უღამეს და დღეს დარჩი არაფერს არ ვითხოვმეც და თუ ჩავკიდე ხელს ერთად გაუხვევი და ახლა თუ გზებს

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

Hope for the Soul!